Görüştük nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq nə asan. Hardasan həyatım, varmısan, varmısan, yoxmusan? Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim. Əlvida o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdən nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada. Əlvida o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida.

Görüşdük nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq nə asan. Hardasan həyatım, varmısan, varmısan, yoxmusan? Mən səni izlədim, günah tək gizlədim, gizlədim. Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

patrolum. Şəhər oyanır, səhər patrol efirdə növbəyə başlayır. Düz 2 günlük fasilədən sonra sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında hər zaman olduğu kimi sizinlə yenə də mən olacağam, Emin. Bugün də bol enerji, əyləncə və yüksək, xoş əhval ruhiyyə efir boyu sizi gözləyir. Həftənin birinci gününə yaraşan bir mövzu ilə gəlmişəm ki, yuxunuz qaçsın, biraz pozitiv olasınız. Odur ki, ən maraqlı hekayə mesaj zəng yenə Real FM-dən sizə hədiyyə qazandıracaq. Hər zaman deyirəm, bugün də təkrar edirik bir yerdə. Nə deyirdik? Devizimiz dəyişməyib, şüarımız dəyişməyib. Bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan verməyəcəyik və verməyək. Beləliklə, bugün avqust ayının 24-ü tarixidir. Zarafat-zarafat artıq avqustu da başa vururuq. Yayın son ayı kimi də qeyd eləmək olar. Bu ay həftənin ilk iş günüdür. Kimlərsə artıq iş rejiminə qayıdıb, kimlərin isə bədəni burdadır, fikri ələdə. Həftə sonunda hər birinizə səbir arzulayırıq, bol qəhvə və yüksək enerji arzulayırıq. O cümlədən də Bakıda artıq saat 8:01-i göstərir. Havanın temperaturu isə nə az, nə çox. Düz 27 dərəcədir, amma onu da diqqətinizə çatdırım ki, bugün Bakıda havanın temperaturunun 38 dərəcəyə dək yüksələcəyi, rayonlarda isə hətta 40 dərəcə olacağı gözlənilir. Bir daha sabahınız xeyir olsun, siz səhər patrolundasınız, biz başladıq. Hər zaman olduğu kimi günə çox gümrah, pozitiv və ritmik bir musiqi ilə start veririk. Bu Nura Suridir, sevgilim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Sağulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

Hande Yener'in en meşhur mahnılarından biri. Kırmızı Real FM'də bir daha sabahınız xeyir olsun. Siz səhər Patrul Səhər Radio Şovsundasız. Şəhər artıq oyanıb, küçələrdə canlanıb. Avtobuslar doludur, metroda yer tapmaq çox çətindir səhərin bu saatlarında. Yollarda isə qırmızı işıqlar və o məşhur Bakı tıxacı bizi gözləyir. Amma harda olmağınızdan asılı olmayaraq, istər tıxacda, istər avtobusda, istərsə də yuxulu gözlərlə o pəncərədən şəhərə baxırsınızsa, qulaqlarınızı yaxşı-yaxşı açın, çünki bu səhər bir neçə saatlıq bütün yorğunluğu, sıxıcı xəbərləri və negativ enerjini yenə birlikdə kənara atırıq. Hər kəsə bir daha salamlar, səhər patrulunun ən qaynar və ən pozitiv saatı başladı. Enerji dolu, dinamik bir günə hazırıq yoxsa yox? Məncə hazırıq. Həyat hər səhər fərqli bir ritmlə start götürür. Bu, hər kəsdə belədir. Bəzilərimiz üçün gün sürətli bir pop ritmidir, bəzilərimiz üçün isə enerjili bir rock solo ilə yuxudan oyanır. Kiminsə həyatı kədərli, həzin, sakit bir musiqiyə bənziyir. Bax, bu mənim həyatımdır dediyiniz o mahnı hansıdır? Hansı mahnı bərabərdir sizin həyatınız? Qısaca günün mövzusu belədir. Həyatınız bir mahnı olsaydı, bu hansı mahnı olardı? Çünki dost məclisində, qohum içində, qonşu yanında, nə bilmək, rəfiqələrinizlə oturarkən, hər kəs oturub bir nədənsə danışanda beynində bir musiqi canlanır, o fon musiqisi gedir, həmin o xatirələr, fikirlər beynindən keçəndə və insan daha çox təklikdə olanda, oturub qulaqlıqla bir musiqi dinləyəndə həyatını o musiqiyə bənzədir. Kimisi kövrəlir, kimisi sevinir, kiminisə uşaqlığına qayıdır, xatirələri canlanır və deyir ki, bax, mənim həyatım da elə bu mahnı. Mən bu musiqidə, bu mahnıda öz həyatımı görəm. Və sizin üçün bu hansı mahnıdır ki, ona qulaq asanda deyirsiniz ki, bax, mənim həyatım elə bu mahnıdır. Eyni, birə-bir, 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, dəyişməz olaraq qalır. Telefon nömrəmiz 404-15-94. Canlı-canlı zənglərinizi gözləyirik səhər patrolu, səhər radio şovsu davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Hədiyələr də sizi gözləyir, yaddan çıxarmayın. Tünzalə, yol açıqdır.

0: gecədən səhərə.
1: Gecə şəhər yatmır, ölkədə və dünyada isə hadisələr dayanmaq bilmir. Siz yatarkən nələr baş verdi? İndi gecədən səhərədə gecənin ən maraqlı xəbərlərinə birlikdə nəzər salacağıq. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri çərçivəsində Daşkənddə Azərbaycan və Özbəkistan arasında əməkdaşlığın yeni mərhələsi müzakirə olunub, yeni Daşkənddə Azərbaycan parkının da təməli qoyulub. Daşkənddə həmçinin Nizami Gəncəvi adına Milli Pedagoji Universitetin yeni binasının açılışı keçirilib, layihə iki ölkə arasında təhsil və mədəni əlaqələrin inkişafına xidmət edir. Rusiyanın Kamçatka vilayətində güclü yağışlar səbəbindən çətin vəziyyətdə qalan turist qrupunun üzvü olan Azərbaycan vətəndaşı təxliyə edilib, onun vəziyyəti ilə bağlı əlavə məlumat verilməyib. Milli Hidrometeorologiya Xidməti bildirir ki, bugün paytaxtda havanın temperaturu yüksək olacaq, Bakıda və Abşeronda temperaturun 40 dərəcəyə dək yüksələcəyi gözlənilir. Paytaxtda Məhəmməd Hadi küçəsində yerləşən yaşayış binasının 3-cü mərtəbəsində yanğın baş verib, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Ankara ətrafında başlayan meşə yanğını yaşayış məntəqələrinə yaxınlaşıb əraziyə yanğını söndürən qüvvələr cəlb olunub. Qazaxıstanda keçirilən növbədən kənar parlament seçkilərinin exit poll nəticələrinə əsasən 5 siyasi partiyanın parlamentə daxil olduğu bildirilir, rəsmi nəticələrin açıqlanması gözlənilir. ABŞ prezidenti Donald Trumpın sentyabr ayında İrlandiyaya rəsmi səfər etməyi planlaşdırdığı bildirilir, səfərin gündəliyi ilə bağlı detalların daha sonra açıqlanacağı gözlənilir. Dünyanın aparıcı texnologiya şirkətləri süni intellekt sahəsinə yatırımları genişləndirir. Ekspertlər hesab edir ki, yaxın illərdə bu texnologiyalar iş, təhsil və gündəlik həyatda daha geniş istifadə olunacaq. Və nəhayət, Avropanın bir sıra ölkələrində yüksək temperatur müşahidə olunur. Mütəxəssislər əhaliyə günün ən isti saatlarında ehtiyatlı olmağı tövsiyə edirlər. Gecədən səhərə baş verənlər bunlar idi. Ümid edirik ki, günün qalan hissəsi daha çox xoş hadisələr və xəbərlərlə yadda qalacaq.
0: Gecədən səhərə.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Yol patrolu.
2: İndi isə şəhərin yollarına nəzər salmağın vaxtıdır, hansı istiqamətlərdə hərəkət daha sıxdır, harda tıxac var, yollarda hansı yeniliklər tətbiq olunur, yol patrolu başlayır. Belə ki, Bakı Metropoliteninin Elmər Akademiyası və Gənclik stansiyaları arasında fəaliyyət göstərən M6 nömrəli ekspres marşrutunun hərəkət sxemində dəyişiklik edilir. Vətəndaş müraciətləri nəzərə alınaraq və aparılan təhlillərə əsasən metronun Koroğlu stansiyasından Elmər Akademiyası və Nizami stansiyaları istiqamətlərində sərnişin tələbatının qarşılanması məqsədi ilə bugündən M6 nömrəli ekspres avtobuslar Nizami metro stansiyasından keçəcək və aralıq dayanacaq olaraq burada saxlayacaq. Ekspres marşrut xətti uzadılaraq son dayanacaq məntəqəsi Koroğlu metro stansiyası təyin ediləcək. Bununla da M6 nömrəli ekspres marşrutu Koroğlu, Gənclik, Nizami və Elmlər Akademiyası stansiyalarını əlaqələndirəcək. Gələk tıxac olan istiqamətlərə. Belə ki, Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində. 1-ci Gölkənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər və nəhayət 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur və dəyərli sürücülər, siz də bizim yol patrolumuzun bir hissəsisiniz əslində. Yolunuzda tıxac, qəza, təmir işləri və ya bağlanan yol görsəniz və yaxud da hər hansı bir problemlə bağlı məlumatı elə isti-isti bizimlə bölüşə bilərsiniz. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, 404-1594 isə telefon nömrəmizdir. Bir-birimizi vaxtında məlumatlandıraq ki, yollarda daha rahat və təhlükəsiz hərəkət edək. Yolunuz açıq olsun.
1: Yol patrolu.
3: Səhər patrolu radio show Məmmir Yusif. Bizimlə qalın.

Mir Yusif, Hanı Bəs, sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 8:31 göstərir. Real FM-də Səhər Patrulu, Səhər Radio Şousu davam edir və çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik bugün. Həyatınız bir mahnı olsaydı, bu hansı mahnı olardı? Maraqlıdır, deyilmi? 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edən efirə qoşulun və yaxud da yazın 077-710-7107 nömrəsinə. 33-00 nömrəli dinləyicimiz yazır ki, mənim qulaq astığım bir mahnı var. Biri var idi, biri yox. Keçmişə duyulan həsrəti və təklik hissini nağıl motivləri üzərində dolğun şəkildə ifadə edir. Mahnı insanın keçmişini, bitmiş sevgisini və ya itirdiyi günləri bir nağıl kimi xatırlanmasını əks etdirir. Keçmiş artıq gerçəklikdən çox uzaq bir xəyala çevrilib. Mahnındakı biri vaxtı ilə dünyamızın mərkəzindəki duran insandır. Yox idisə, zamanın o insanı necə sıradan bir xatirəyə çevrildiyinin soyuq reallığıdır. Hər kəsin ömründə bir zamanlar var olan, amma indi yalnız biri var idi cümləsinə sığınan bir hekayəsi var. Tamamilə doğrudur. Hər kəsin belə bir hekayəsi var, amma üzülməyə, pis olmağa, ruhdan düşməyə dəyməz, necə deyərlər, hər zaman gedən itirir, qoy elə itirənlər də həmin insanlar olsunlar hər zaman. Bir mahnı seçməli olsaydım, deyir Könül xanım, bu Daft Punk qrupunun Harder, Better, Faster, Stronger mahnıları olardı. Bu mahnı məni tam əks etdirir, çünki fasiləsiz işləyirəm, gecə-gündüz aktivəm, davamlı öyrənirəm. Hər zaman daha yaxşı və daha sürətli olmağa çalışıram. Rəqəmsal, robotik ritimlər isə məni dəli kimi stimullaşdırır. Deməli, bizim dinləyici həyatını adi ritmlə yox, birbaşa harder, better, faster, stronger rejimində yaşayır, amma bir şeyi də unutmayaq ki, sürətli olmaq gözəldir, arada dayanıb nəfəs almaq və həyatın ritmindən zövq almaq isə ondan daha da gözəldir. Sizin də mesajlarınızı gözləyirik, bax elə indi məni eşidən, səsimi eşidən, bu sualı eşidən, bu mövzudan xəbərdar olan həyatınız bir mahnı olsaydı, bu hansı mahnı olardı? Hansı mahnıya qulaq asanda deyirsiniz ki, bax elə bu mənim həyatım üçün yazılıb, bəstələnib və oxunub. 404-1594 telefon nömrəmiz 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizi unutmayın. Ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi verilişin sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi olacaq. Işın Qaraca, yanmışsın.

0: parkda siqaret çəksəm, buna görə cərimə yazıla bilərmi?
1: Xeyr. Qanunvericilikdə parkda siqaret çəkməklə bağlı heç bir qadağa yoxdur. Amma tütün məmulatı tullantısının yerə atılmasına görə 300 manat cərimə nəzərdə tutulub. İnsan və qanun.
0: Arzu xanım yazıb ki, mövzunuza bağlı kreativ yanaşma eləyəcəm. Sanki bu bir anons verilir də, yəni anonsunu da verdi artıq. İndi hamı maraq içində oturub, Arzu xanım gözləyir ki, görəsən bu kreativ mesaj nə vaxt nümayiş olunacaq. Gözləyin, mən də popkornumu hazırlayım, görək bugün bizi hansı kreativ əsər gözləyir. Söz sizdədir, kreativ cavab verin və verilişin sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyini niyə başqası qazansın ki, elə siz qazanın ki, həftə sonuna da başqa plan qurmağa ehtiyac yoxdur. Ən yaxınınızı da götürüb gedərsiz, Böyük Fırat restoranlar şəbəkəsində əyləşərsiz, onların təqdim etdiyi möhtəşəm şəhərin ən gözəl səhər yeməyini məhz siz dadarsınız, siz yeyərsiniz. Niyə bu başqa bir olsun ki? Mövzumuz isə belədir. Həyatınız bir mahnı, musiqi olsaydı, bu hansı mahnı olardı? 404-1594 telefon nömrəmizi 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Deyir o, beynimizə o gün ərzində olur, bir də görürsünüz, heç sevmədiyimiz, heç əlaqəsi belə olmayan, ömür boyu dinləmədiyimiz bir janr olur, musiqi janrı olur və gün boyu, haradasa eşidir onu qulağımızı, gün boyu dilimizdən düşmür. O mahnı beynimizdə öz-özünə avtomatik oxuyuruq, təkrarlayırıq. Buna elmdə qulaq qurdu deyilir, deyilənə görə. Araşdırmalara görə insanların 98%-i bu problemdən əziyyət çəkir və ən çox ilişən mahnılar da az öncə dediyim kimi adətən dinləyicinin ən nifrət etdiyi janr və yaxud da müğənni deyək və yaxud da musiqi olur. NASA isə hər səhər kosmosdakı astronavtları oyatmaq üçün xüsusi bir mahnı çalır. Bir dəfə deyir, astronavtlardan biri o səsküylü rock mahnısına oyanır və NASA şikayət edir ki, yerdə heç olmasa durub onu söndürə bilirik, o zəngli saatı söndürə bilirik və yaxud da nə bilim, yerimizi dəyişə bilirik, otağı dəyişə bilirik. Ya qardaş, yuxarıda kosmosda söndürmək olmur axı bunu. Söndür o muzikanı, qoy yataq yuxumuzu

alaq deyə belə bir şikayət edib və deyilənlərə görə insanların 80%-i ən sevdiyi yer haradır mahnı oxuyarkən və özünü orada dünyanın ən gözəl səsinə sahib müğənni kimi hiss eləyir, hesab eləyir. Bəli, duşdan gedir söhbət. Psixoloqlar bunu belə izah edirlər ki, hamamın akustikası, səsi daha dərindən və əks səda ilə ötürdüyü üçün insan özünü dünya ulduzu kimi hiss edir və bu insana süni özünə inam verir hamamda. Ona görədir ki, yaxınlarımız, əzizlərimiz və yaxud elə biz özümüz duşa girəndə bir də görürsünüz ki, ən uca səsinə, səsimizin ən uca yerinə, o zilə qalxırıq və başlayırıq müəyyən, belə deyək, janrlarda müəyyən musiqilər ifa etməyə. Bəs siz həyatınızı bir mahnıya, bir musiqiyə bənzətsəydiniz, bu hansı mahnı, hansı musiqi olardı? 94-95 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, mən bir mahnı olsaydım, Fərhad Göçərdən Gidəməm mahnısı olardım. Gidəməm daha çox insanın birindən fiziki olaraq yox, ürəyindən ayrıla bilməməsini danışır. Sevgi bitməyib, amma münasibətin əvvəlki halı da yoxdur. İçində həm bağlılıq, həm qırğınlıq, həm də bəlkə bir gün ümidi var, deyə düşünür. Bunu yazan 94-95 nömrəli romantik dinləyicimizdir. Söz sizdədir dostlar, telefon nömrəmiz və WhatsApp xəttimiz aktivdir. Mesajlarınızı gözləyirik, əlbəttə ki, ən maraqlı, ən kreativ cavab Real FM-dən və Böyük Fıratı Restoranlar şəbəkəsindən öz hədiyyəsini qazanacaq. Müsabiqəmizə də bugün start verəcəyik. Artıq bugün ilk super finalçımız müəyyənləşəcək, amma indi yox əlbəttə ki, ona hələ var. Bir saat, ən azı bir saatdan sonra super final üçün biz oyun keçirəcəyik. Görək bugün kim vəsiqə qazanacaq və Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə zərfinə kim bir addım daha yaxınlaşacaq? Kim olacaq bugün şampion görəsən? Maraqlıdır mənə də. Hadisəni eşidək. Şampion.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Misli Premier Ligasında ikinci tura yekun vurulub. Turantovuz Şamaxı maçında qapılara qol vurulmayıb. Neftçi isə ligada növbəti qələbəsini qazanıb. Ağaralar doğma meydanda Araz Naxçıvanı 5 cavabsız qolla məğlub edib. Qeyd edək ki, Avrokuboklarda çıxışla əlaqədar bu turda Sabahın Sumqayıtla Qarabağın isə Kəpəzlə görüşləri təxirə salınıb. Voleybol millimiz Avropa çempionatında növbəti qələbəsini qazanıb. Komanda C qrupunun ikinci turunda İspaniya seçməsi ilə üzə gəlib, görüş yığmamızın qələbəsi ilə başa çatıb 3-0. Komanda hazırda 6 xalla C qrupunun lideridir. Slovakiyada keçirilən güləş üzrə U20 Dünya Çempionatının sonuncu yarış günündə idmançılarımız 2 medal qazanıb. Hacı Kərimov 70 kilogramda gümüş medala yiyələnib, Yusif Dursunov isə 125 kilogram çəki dərəcəsində bürünc medala sahib olub. Güləşçilərimiz gənclərin Dünya Çempionatında ümumilikdə 9, yəni 1 qızıl, 4 gümüş və 4 bürünc medal qazanıblar. İngiltərə Premier Ligasında birinci turun oyunları keçirilir. Newcastle-Liverpool maçında qalib müəyyənləşməyib 2-2. Brighton evdə Aston Villaya 4-0. Manchester City isə Bournemouth-a 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. İspaniya La Ligasında ikinci turun oyunları keçirilir. Atletik Villarreal maçında qalib müəyyənləşməyib 2-2. Xetafe Racing-ə minimal hesabla qalib gəlib. Barcelona isə səfərdə Elçeni darmadağın edib 0-5.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-22 premiumresidence.az.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: You Not To Sleep Side Real FM'də səsləndiyində isə səhərimizin informasiya tempini biraz da yüksəldirik. Görək ölkədə və dünyada nələr baş verir, hansı xəbərlər gündəmin əsas mövzusuna çevrilib. Xəbərləri sizə əmkarım Elnurə Fərhad qızı çatdıracaq, amma əvvəlcə bugünün mövzusunu da xatırladaq. Həyatınız bir mahnı olsaydı, bu hansı olardı? Mövzunu və nömrəmizi yaddan çıxarmırsınız, dalğanı isə dəyişmirsiniz.
1: Real FM İlk xəbər radiosu.
2: Yeni Daşkənd layihəsi müasir Şəhər Salmanın nadir əsəridir. Prezident İlham Əliyev, Donald Trumpın İrlandiya rəsmi səfər edəcəyə gözlənilir. Manchester City-dən 100 milyonluq avroluq transfer. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Özbəkistana hər səfərində Daşkəndin gözəlləşdiyini, şəhərin binaları, küçələri və infrastrukturunun yeniləndiyini bildirib. Dövlət başçısı bu sözləri Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevlə təltif etmə mərasimində deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, görülən işlər yüksək zövq, sevgi və keyfiyyətlə həyata keçirilir. Prezident Yeni Daşkənd layihəsinin müasir Şəhər Salmanın nadir əsəri adlandırıb və layihənin Özbəkistan paytaxtının gələcək inkişafı ilə bağlı Şavkat Mirziyoyevin vizyonunun nəticəsi olduğunu vurğulayıb. Daşkənddə həmçi Nizami Gəncəvi adına Milli Pedagoji Universitetin yeni binasının açılışı keçilib, layihə iki ölkə arasında təhsil və mədəni əlaqələrin inkişafına xidmət edir. Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verib xalq artisti, görkəmli bəstəkar, pedaqoq və professor Tofiq Bakıxanov ötən gecə 96 yaşında vəfat edib. Mədəniyyət Nazirliyinin yaydığı nekroloqda bildirilir ki, Tofiq Bakıxanov zəngin yaradıcılıq irsi qoyub. O, 3 balet, 8 simfoniya, 5 simfonik muğam, çoxsaylı mahnı və romansların, eləcə də müxtəlif instrumental əsərlərin müəllifidir. Tofiq Bakıxanov xalq artisti fəxr adına şöhrət, şərəf və birinci dərəcəli əmək ordenlərinə layiq görülüb, o 2002-ci ildən prezidentin fərdi təqaüdçüsü idi. ABŞ prezidenti Donald Trumpın sentyabr ayında İrlandiya rəsmi səfər etməyi planlaşdırdığı bildirilir. Səfərin gündəliyi ilə bağlı detalların daha sonra açıqlanacağı gözlənilir. Manchester City klubu 18 yaşlı Əyyub Badini Fransanın Lille klubundan 100 milyon avroya transfer edib, sövdələşmə artıq yekunlaşıb və futbolçu ilə 2031-ci ilə dək müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Mərakeş millisinin üzvü olan Badini 2026-cı il dünya çempionatında 5 maçda meydana çıxıb. O, ötən mövsüm Lille-in heyətində 42 oyun keçirib və bir məhsuldar ötürmə edib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Efirimiz isə Emlin təqdimatında səhər patrulu ilə davam edir.
1: Real FM

xəbərlərin sürətli turundan sonra yenidən öz efirimizə qayıdırıq. Səhərin ritmi davam edir, əhval yüksək, musiqi isə öz yerində. Bir də xatırladaq bugünün mövzusunu. Həyatınız bir mahnı olsaydı bu, hansı olardı? Özümü deyə bilmərəm, amma bəziləri söhbət eləyəndə Ceyhun Zeynalovun mahnısı yadıma düşür. Söhbət bilsiz hansı mahnıdan gedir? Arıqlama. Adamın lap əti tökülür çünki elə söhbətlərdən sonra. Gəlin, həmin mahnının ritmi ilə səhərimizi davam etdirək.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Sağulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

0: Saat 10'a işleyip 11 TK Bakı'da havanın temperaturu 29 derecedir ve bugün avgust ayının 24'ü tarihidir. Sabahınız xeyir olsun, siz Səhər Patrolu Səhər Radio Şovsundasınız. Həyatınız bir mahnı olsaydı bu hansı olardı sualına Aqil bəy cavab verəcək. Sabahınız xeyir.
1: Sabahınız Səlimi bəy, necə?
0: Təşəkkürlər Aqil bəy, çox sağ olun, sizə işləndə daha yaxşı oluruq.
1: Sağ olun, təşəkkür. Mən ilk öncə adət ənənəni pozmayaraq sürücülərə bir məlumat vermək istəyirəm.
0: 100%.
1: Hal-hazırda Mehdi Hüseyin küçəsindən Teymur Elçin küçəsinə dönən zaman orada asfalt örtüyünün yeniləməsi ilə əlaqədar olaraq üzü Azneç istiqamətinə və üzü Şəhidlər xiyabanından Xəzər dəniz gəmisinin qarşısına qədər olan məsafədə sıxlıq artıxacı var. Məlumat vermişəm.
0: Ay sürücülər, baxın, örnək götürün. Görürsünüz, bu adam yoldadır, sükan arxasındadır və gördüklərini zəng edib canlı-canlı efirə çatdırır. Niyə çatdırır? Keyfindən çatdırmır ki, digər hərəkət iştirakçıları da eşitsinlər, bilsinlər, agah olsunlar və marşrutlarını buna uyğun planlaşdırsınlar. Siz də belə edin. Paxıl olmayın. 404-1594 telefon nömrəsinə zəng edin. Əvvəlcə gördüklərinizi danışın, sonra da istəsəz mövzu ilə bağlı danışa bilərsiniz. Aqil bəy kimi. Aqil bəy, həyatın bir mahnı olsaydı, hansı mahnı olardı?
1: Həyatım 2 yaşımdan 30 yaşıma qədər 30 illik həyat dövrümə həsr elədiyim və 90-cı illərin ölmə sənətkarı Mahsun Qırmızı Gülün bu yıxılmadım.
0: Vay, nə qəşəng səsiniz var sizin.
1: Dərslərimlə baş başayım.
0: Maşallah, maşallah. Aqil bəy, başqa yerdə də oxuyursunuz?
1: Mən arada evdə oxuyuram.
0: Oxumasanız yaxşıdır. Məsləhət. Az qaldım, elə belə ürəkdən elə yazıq-yazıq oxudunuz. Az qaldım, mən də sizə o Mahsun Qırmızı Gülün bəlalı mahnısını oxuyum.
1: Yox, bəlalı mı hətta? Yəni, bu insan 30 il ərzində, yəni, keçdiyimiz keşmi-keşmi yollar, nə bilim, haqsızlıqlar, təbriklər. Yəni, bu mənim həyatımı tam olaraq bəhs edir həyatımda.
0: Aqil, bəs bu aydın məsələdə bunu gizlətməyə ehtiyac yoxdur ki, duşda hamımız oluruq dünya şöhrətli müğənni.
1: Bəli.
0: Elvis Presley, nə bilim, Michael Jackson. Duşda ən çox kimin repertuarına müraciət edirsən?
1: Mən duşda ən çox oynaq mahallar.
0: Şalaxu kimi?
1: Yox, qara zurna mahalları, nə bilim,
0: boqqalı
1: mahalları.
0: Zurnanı kim səsləndirir orada? Fonda musiqi gedir, yoxsa?
1: Burnum.
0: Hə, əla, super, gözəl, möhtəşəm, amma ehtiyatlı olun da, o hamam şəraiti, bir az sürüşkən filan, beş məkan. Birdən sabun yerə düşər filan, o belə şeylərdən mütləq şəkildə ehtiyatlı olmaq lazımdır.
1: Artıq sabundan kimi istifadə edin.
0: Aqil, təşəkkür edirəm sənə zəngin üçün. Hər səhər olduğu kimi bugün də, necə deyərlər, pozitiv qatdın efirimizə. Bu Aqil bəydir. Siz də zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. 404-1594 telefon nömrəmizdir. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Həyatınız bir mahnı olsaydı, bu hansı mahnı olardı? Aqil bəy də bu Mahsun Qırmızı Güldən nə idi mahnının adı? Yıxılmadım, ayaqdayım. Bəziləri var ki, İsmail YK-dan kimə soxurlar, Allah bəlanı versin. Niyə mahnıların adını görürsünüz, əməlli başlı qarğış edirlər bir-birlərinə. Görə digər dinləyicilərimizin həyatı hansı mahnıya bənziyir? Söz sizdədir, zəng edib yazıb efirə qoşula bilərsiniz. Bizim səhərimizdən nə gəlir? Ən maraqlı, ən kreativ cavabı sahibini verilişin sonunda mükafatlandıracaq. Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsində və Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyi. Mehin, sən mənə yetərsən.

0: Şəfiqə Məmmədova aktrisalıqla yanaşı kino səhnəsinin inkişafına da töhfə verib. Sənətə olan sevgisi daim hiss olunub. Güc səsin yüksəliyində deyil, xarakterin möhkəmliyindədir.
1: Şəxsiyyət adrumu.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Günay İbrahimli Darıx Mah hissi. Bugün avqust ayının 24-ü tarixidir və tarixdə bugün bir sıra maraqlı hadisələr və faktlarla yadda qalıb gəlin onlara nəzər salaq. Eramızın 79-cu ilin 24 avqustunda Vezuvi vulkanı dəhşətli şəkildə püskürərək Pompey, Herculaneum və Stabia şəhərlərini məhv edib. Vulkanın külü, daşları və isti qazları şəhərləri örtərək minlərlə insanın ölümünə səbəb olub. Güclü püskürmə nəticəsində şəhərlər qalın kül təbəqəsi altında qaldı və əsrlər sonra aparılan qazıntılar zamanı evlər, küçələr və insanların izləri demək olar ki, olduğu kimi aşkar edildi. 1853-cü il 24 avqust Çipslərin yaranma günüdür. Həmin gün ABŞ-də restoranların birində aşbaz George Crumb kartofu çox nazik doğrayıb, duzlayaraq yağda xırtıldayana qədər qızardı. Bu ideya restoranda müştərinin qalın doğranmış kartofdan narazı qalmasından sonra yaranıb və yeni dad müştərinin xoşuna gəlib. 1860-cı ildə Crumb öz restoranını açır və burada çipslər daim süfrələrdə yer almağa başlayır və o gün bugündür çipslər ixtira olunub. 1947-ci il 24 avqustunda məşhur yazıcı və dramaturq Paulo Coelho-nun doğum günüdür. O xüsusilə əl kimyagər Veronika ölməyə qərar verir və zəvvar əsərləri ilə dünya şöhrəti qazanıb. Onun kitabları 170-dən çox ölkədə nəşr olunub və milyonlarla nüsxə satılıb. 1948-ci ilin bugünü isə məşhur bəstəkar musiqiçi və elektron musiqinin pionerlərindən sayılan Jean-Michel Jarre doğulub. O, əsasən Oxygeno, Quinox və Rendezvous albomları ilə dünya şöhrəti qazanıb. Jarre böyük açıq hava konsertləri və möhtəşəm işıq lazer şovları ilə də tanınır. Bax, bütün bunlar tarixdə bugün, yəni 24 avqusta qeydə alınan və yadda qalan faktlar idi. Saat artıq 9:28-i göstərir. Siz Real FM-də Səhər Patrulu, Səhər Radio Şousundasınız. Bugün mövzumuz çox maraqlıdır. Həyatınız bir mahnı olsaydı, bu hansı olardı? Sualını sizə verir. Nihad bəy deyir ki, mənim günümün fon musiqisi Mustafa Sandalın araba bəstəsidir. Keçən ay köhnə bir maşın almışam. Aldığım gündən ustadan çıxmıram. Bir gün motoru xarab olur, bir gün təkəri partlayır, amma qızlar görəndə elə bilirlər, altında son model xarici maşın var. Niyad, əsas da budur da. Bir də sənə elə həmin mahnı ilə cavab verməli olsam belə deyərdim. Onun arabası var, gücəlmi gücəl, bastı mı qaza, gidərmi gidər, amma sənin vəziyyətində bastı mı qaza, ancaq evakuatora minib gedər. Bu görünür ən azından. Siz də yazıb və yaxud da zəng edib mövzu ilə bağlı öz maraqlı və kreativ fikirlərinizi səsləndirə bilərsiniz. Günün sonunda, verilişin sonunda ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi olacaq. Sevdəli Əkbərzadə, hər an mənimləsən. Yanımda.

0: Orxan İdrisov deyir ki, mənim həyatım Samir Piriyevin Səma Dəniz bir də mən mahnısı və Aygün Kazımovanın sos mahnısı kimidir. Orada yorulmuşam təklikdən, Səma Dəniz bir də mən ifadəsi mənim tənha olduğumu subay gəzimi ifadə edir. Orxan, onda sən ol Aygün Kazımovanın matros mahnısı. Sahilə çıx, biraz gəz, bəlkə təzə eşq tapdın orada özünə. Pərvanə xanım isə deyir ki, təsirli mahnılar şairin İç səsindən keçib gözəl melodiya ilə qovuşanda ürəyə toxunan olur. Bəzən bir mahnıya qulaq asırıq və deyirik, bu sözləri sanki şair mənə yazıb. Çünki şairin yaşadığı hiss bizim heç kimə deyə bilmədiyimiz duyğularla üst-üstə düşür. Şair bizim sustuğumuzu sözə, bəstəkar isə hiss etdiyimiz mahnıya çevirir. Bəlkə də mahnını təsirli edən məhz budur. Birinin qələmindən çıxır, amma minlərlə insanın həyatını danışır. Mənə gəldikdə isə belə mahnılar çoxdur. Bunlardan radio ilə bağlı olanı var. Biz dinləyicilər radioya o qədər bağlıyıq ki, hətta verilişlərin istirahətə getməsini belə istəmirik. Bizi qınamayın, biz dinləyicilər özümüzü radioda tapırıq. Azad Şabanovun ifa etdiyi Tənha radio mahnısında dediyi kimi, tənha yol, tənha ürək, tənha radio, nə demək istəyirdim mən, deyəcək radio. Möhtəşəmsiz, supersiz Pərvanə xanım, elə biz də bütün bunları nəzər alaraq gördüyünüz kimi istirahətə getməmişik və fasiləsiz şəkildə çalışırıq. İndi bir də həftə sonunda, o da ki, da hər kəs istirahət edirdi həftə sonları. Telefon xəttində Seymur bəy var, sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir, necəsiniz?
0: Təşəkkürlər Seymur bəy. Sizi eşidəndən daha yaxşıyıq.
1: Çox sağ olun ki, istirahət götürmüyüz. İnşallah istirahət üçün xidmət edirsiniz. Allah
0: Allah. Hər şey bu bizim işimizdir. Heç bir narahatlıq yoxdur. Seymur bəy.
1: İşi var, hamı çıxır istirahət, amma siz çıxmırsınız. Bəli, haydi.
0: Niyə, biz də yol yoldaşı oluruq da sizə. Həmin o işin dalınca siz gedəndə, iş həll eləməyə gedəndə. Hansı mahnıdır sizin həyatınız? Öz həyatınızı hansı mahnıda görürsünüz?
1: Ümumiyyətlə, elə bir insan yoxdur ki, onun elə bir insan ola bilər, o insan daha, necəm, çox quru bir insandır ki, o hansısa bir mahnı onun hisslərini oyatmasın, onu hansısa uzaqlara aparmasın, təsir edəməsin. Yəni, ümumiyyətlə də həssaslıq gözəl şeydir. Mən Sinan Özən mənim gənclik sevgimin bir şahidi.
0: Sigaramın dumanı sən.
1: Xeyr.
0: Bəs hansı mahnısı?
1: Çox köhnə mahnıdır. Şimdi yoxsun mahnısı var onun. Çox romantik, gözəl bir mahnısıdır. Sözlərini də deyə bilərəm bura təxminən.
0: Deyin də. Hələ oxuyun, deməklə yox, oxuyun, bir ifa eləyin.
1: Utanırım, müəllim, ayıb olar.
0: O boyda Aqil bəy oxudu burada.
1: Yaxşı, oxuyaram, amma inşallah çalışaram. Sözlərinə diqqət edin, əsas, yəni səsimə görə bağışlayın.
0: Əstağfurullah, biz, buyurun.
1: Şimdi yoxsun, bir uzaq kənddə sənsizliyi yaşıyorum. Mənlə zarafat edirsiniz.
0: Estağfurullah, yox, musiqisiz mahnı olur Seymur bəy. Siz oxursunuz, mən də musiqini verirəm fonda.
1: Tren qatarlar keçiyor axşamlar buradan, nakarat şarkılar söylərcəsinə. Gözlərim sən arıyor sevdalım, heç sevmədiyim bu yalnız axşamlarda.
0: Vay, vay, vay.
1: Sənsizliyə alışıyorum, ölümü bəkləyən hastalar kimi. İndi bura səs qalxır. Bir ölüyor, bir yaşıyorum. Şimdi yoksun, bir eski şarkı anlatıyor Kasım yağmurları. Şimdi yoksun, diləmədim gözlərimdən.
0: Deyir bir yemirəm deməyəndən qorx, bir də oxumuram deyəndən qorx.
1: Şimdi yoksun, son kusu çuşmalar da başlıyor doğada. Bir ölüyor, bir yaşıyorum. Bəs belə.
0: Möhtəşəmsiz, möhtəşəm. Təsəllümüzə gətirin ki, böyük bir auditoriyanın qarşısında oxursunuz və bağışlar sizin üçün.
1: 51 yaşım var.
0: Bilirəm, 51 yaşınız var. Artıq əzbərləmişik, 51 sizdə, 32...
1: Dörd oyundur, mən uda bilmirəm.
0: 4 oyundur, daha Allah evini içsin, 4 oyundur. Veriliş 4 aydır gedir, 4 oyundur uda bilmirsən. Və cəmat neynəsin, 4 aydır uda bilmir. Eybi yoxdur. Seymur bəy, möhtəşəm idi, super idi. Təşəkkür edirəm sizə. Həm ifanıza görə, mövzu ilə bağlı maraqlı fikirlərinizə görə.
1: Yəni, mahnının mənasını da başa düşdünüz. Yəni, hisslərini başa düşdünüz.
0: Elə Sinan Özən deyəndə adama elə toxunur da, haradasa nəsə toxunur orada.
1: Onun udu sala-sala oxuyur, o qəşəng oxuyur.
0: Hə, möhtəşəmdir. Sinan Özən də möhtəşəmdir. Siz onunla da möhtəşəmsiz.
1: Allah
0: yadınızda saxlayın. Təşəkkür edirik zəngin üçün. Seymur bəy, minnətdarıq, supersiz, əlasız. Bəs sizin həyatınız bir mahnı olsaydı, bu hansı mahnı olardı? Görürsünüz də bizim cəsarətli dinləyicilərimiz, Agil bəy kimi, Seymur bəy kimi zəng edirsiniz, siz də efirə qoşulursunuz. Elə sizin həyatınızı əks etdirən həmin musiqini canlı-canlı efirdə səsləndirirsiniz. Bəlkə kimsə sizi kəşf elədi. Nə bilmək olar? Həyatın işidir. Əlbəttə ki, bilmək olmaz. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Səhər patrulu, səhər radio şousu davam edir. Real FM-də siz Bakıda saat 9:37-ni göstərir. Bugün avqust ayının 24-ü tarixidir və bu tarixdə biz sizdən soruşuruq, həyatınız bir mahnı olsaydı, bu hansı olardı? Cavab sizdən, hədiyə bizdən. Mustafa Sandal, Damar.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Fading Swims, Bad Dreams, Real FM-də Səhər Patrulsa radio şousundasınız. Sabahınız xeyir olsun. Aparıcınız Emin yenə də burdadır və eyni sualı bugün saat 11-ə kimi isə təkrarlayacağım. Həyatınız bir mahnı olsaydı bu, hansı olardı? Hikmət bəy zəng eləyib. Sabahınız xeyir.
1: Salam Emin bəy, sabahınız xeyir. Gününüz uğurlu olsun.
0: Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə Hikmət bəy. Əlasız, supersiz. Hikmət bəy, siz həyatınızı hansı mahnıya bənzədirsiniz?
1: Mən həyat

0: Yo, bir dəqiqə, çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Belə deməyin də, quru-quru yox. Elə birbaşa oxuya-oxuya girin mövzuya.
1: Oxuya-oxuya girə bilməyəcəm.
0: Axı siz söz vermişdiniz bizə, Hikmət bəy. Mən deyəcəydim, mən oxuyur, dumanını, Azərbaycanın...
1: Başında durdum, dumandanı sizlə bir xeyla qurdum.
0: Dün.
1: Şişdi xəyalımda, öz gözəl yurdum. Romanlar başında dastana döndü.
0: Hikmət bəy, əlasız və tam səmimi deyirəm, çox qəşəy səsiniz var. İndi gəlin izah eləyin görək, bu mahnını özünüzlə, öz həyatınızla necə əlaqələndirirsiniz?
1: Mən birisi, biraz özüm şair qəlbli insan, şair qəlbli insanlar da biraz çiskinli havanı, sonra...
0: Dumanı, dağı, çayı sevirlər.
1: Bəli.
0: Ona görə özünüzlə əlaqələndirirsiniz.
1: Bəli.
0: Burdan elə bu vasitə ilə bu dumanlı dağların başında durdu musiqisinin eşitdik. Demək olar ki, son illər, son dövrlər bu mahnını eşidəndə yada bir nəfər düşür. Şəhidimiz Xudayar Üçüzadə, bəli. Burdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik.
1: Şəhid analarının əlindən öpürəm, baş əyirəm qarşılarında.
0: Biz də həmçinin var olun, çox sağ olun, Hikmət bəy, təşəkkür edirəm, həm gözəl ifanız üçün təşəkkür edirəm sizə, gözəl səsiniz üçün təşəkkür edirəm sizə və efirə qoşulub mövzu ilə bağlı cəsarətli şəkildə fikrinizi bildirdiyiniz üçün, ifa etdiyiniz üçün.
1: Bəli, qoşulub ifamızı bildirməliyik də, fikrimizi də bildirməliyik, indi qalib olarıq olmarıq da sizdən danışmamızı böyüdür.
0: Əşi, sizin o gözəl səsiniz sağ olsun, hər şey hədiyədimi? Amma yenə də bilmək olmaz, verilişin sonunu gözləmək lazımdır, bəlkə edələ. Siz qalib oldunuz, bu da Hikmət bəy idi. Sıradakı cəsarətli, ürəkli dinləyicilərimiz görəsən kimlər olacaq? Kim deyəcək ki? Əsas başqa şey deyil, əsas ürəkdir. Və ürəkli şəkildə zəng eləyib efirə, həmin o həyatını bənzətdiyi musiqini ifa edəcək. Bir də bir məsələ var. Bir mahnı var daha doğrusu ki, bilirsiniz kimin mahnısıdır o. Məşqə getməyib, tənbəllik eləyib, söhbət də gələndə, yeri gələndə deyən ki, əsas o deyil, əsas ürəkdir. Azad Şabanov da elələri üçün oxuyur.

Səhər idmanı. İdman dünyasında baş verən ən son yenilikləri təqdim edirik. Misli Premier Liqasında ikinci turun daha iki oyunu keçirilib. Turan-Tovuz Şamaxı maçında qaplara qol vurulmayıb. Neftçi isə Liqada növbəti qələbəsini qazanıb Ağqaralar doğma meydanda Araz Naxçıvanı 5-0 hesabı ilə məğlub edib. Qeyd edək ki, Avrokuboklarda çıxışla əlaqədar bu turda Sabahın Sumqayıtla Qarabağın isə Kəpəzlə görüşləri təxirə salınıb. Voleybol millimiz Avropa çempionatında növbəti qələbəsini qazanıb, komanda C qrupunun ikinci turunda İspaniya seçməsi ilə üzə gəlib, görüş yığmamızın qələbəsi ilə başa çatıb 3-0. Slovakiyada keçirilən güləş üzrə U20 Dünya Çempionatının sonuncu yarış günündə isə idmançılarımız 2 medal qazanıblar. Hacı Kərimov 70 kilogramda gümüş, Yusif Dursunov isə 125 kilogram çəki dərəcəsində bürünc medala yiyələnib. Güləşçilərimiz gənclərin dünya çempionatında ümumilikdə 9, 1 qızıl, 4 gümüş və 4 bürünc medal qazanıblar. İngiltərə Premier Liqasında birinci turun oyunları keçirilir. Newcastle-Liverpool maçında qalib müəyyənləşməyib. 2-2 Brighton evdə Aston Villaya, 4-0 Manchester City isə Bournemouth-a 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. İspanya La Liqasında da ikinci turun oyunları keçirilir. Atletik Villarreal maçında qalib müəyyənləşməyib. 2-2 Xetafe Racingə minimal hesabla qalib gəlib. Barcelona səfərdə Elçeni darmadağın edib. 0-5 İtaliya seriyasında birinci turun oyunları davam edir. Juventus səfərdə Frosinone-ni minimal hesabla məğlub edib. Milan səfərdə Torino-ya 1-2, Lecce Venetsiya-ya 0-2 hesabı ilə qalib gəlib. Atalanta isə Sassuolo-nu evə əli boş yola salıb. 2-1 Transfer xəbəri ilə davam edək. Manchester City 18 yaşlı futbolçu Əyyub Boadini 100 milyon avroya transfer edir. İndiyə qədər oyunçu Fransanın Lille klubunda çıxış edirdi. Mərakeşli oyunçunun keçidi ilə bağlı sövdələşmə tamamilə yekunlaşıb, şəhərlilərlə müqavilə 2031-ci ilə qədər nəzərdə tutulub.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: Qız Oşləgər, Bayqaq evdən yenə bir gün. İndi isə səhərimizin informasiya tempini biraz yüksəldə görə ölkədə və dünyada nələr baş verir, hansı xəbərlər gündəmin əsas mövzusuna çevrilib. Xəbərləri sizə əmkarım Aytən Sakit qızı təqdim edəcək. Dalğanı dəyişmirsiniz, mövzunu da unutmursunuz. Həyatınız bir mahnı olsaydı bu, hansı olardı? Bəlkə sizin həyatınızın soundtrack-i artıq çoxdan bəllidir. Real FM-də qalın.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Özbəkistan prezidenti Azərbaycanı etibarlı müttəfiq adlandırıb. Terrorsuz Türkiyə prosesi ilə bağlı iclas keçiriləcək. Milli Pedagoji Universitetin yeni binası istifadəyə verildi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev Azərbaycanı etibarlı müttəfiq, strateji tərəfdaş və qardaş dövlət adlandırıb, o iki ölkə münasibətlərinin ortaq tarixi köklər və dəyərlərə əsaslandığını, xarici konyunkturun təsirinə dayanıqlı olduğunu vurğulayıb. Özbəkistan lideri keçirilən danışıqların və imzalanan sazişlərin əməkdaşlığa yeni imkanlar açacağına əmin olduğunu bildirib. Daşkənddə Nizami Gəncəvi adına Milli Pedagoji Universitetin yeni binasının açılışı olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Özbəkistan lideri Şavkat Mirziyoyev Ali Təhsil Ocağının rəmzi açılışını bildirən lenti kəsdikdən sonra universitetin həyətində ağac əkiblər. İki ölkə liderinə universitetin tarixi və yaradılmış şəraiti barədə ətraflı məlumat verilib. Bugün Tərtər, Ağdaş, Bərdə, Göranboy və Bakının Yasamal rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyətlər yaranacaq. Azərişıqdan bildirilib ki, işlər başa çatdıqdan sonra enerji təchizatının daha keyfiyyətli və dayanıqlı olacağı bildirilib. Türkiyədə terrorsuz Türkiyə prosesi çərçivəsində yaradılan İzləmə və Dəyərləndirmə Şurasının ilk iclası bugün keçiriləcək. Toplantıda PKK terror təşkilatının buraxılması və tərk silah prosesinin izlənilməsi ilə bağlı görüləcək işlər müzakirə olunacaq. İspaniya La Liqasında ikinci turun oyunları davam edir. Bugün daha 3 görüş baş tutub. Atletico Villarreal maçında qalib müəyyənləşməyib. Xetafe Racinga, Barcelona Elçiyə qalib gəlib. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, çünki dalğamız həmkarım Eminin təqdimatında səhər patrulu ilə davam edir.
1: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Gülbaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

0: doğulu. Vay bə, vay bə. Bəzilərinin həyatını əks etdirən musiqiydi bu da. Davam edirik, sabahınız xeyr olsun. Müsabiqəmiz artıq start götürüb zəngləri qəbul etməyə başlamışıq. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Mövzumuzda yaddan çıxarmırsınız. Həyatınız bir mahnı olsaydı, bu hansı olardı? Dinləyicilərimizdən gələn mesajlardan oxumaq istəyirəm. Deməli, Sevinç xanım deyir ki, mənim həyatım remixdir, valla, sağı-solu bilinmir. Sevinç xanım, sizə məsləhət görürəm, cəza və qazapizmdən sağı-solu kəs mahnısına qulaq asasız, bəlkə bu sizə biraz kömək elədi. Fatimə xanım deyir ki, xoşbəxtlik nəğməsi mahnısını özümə aid edərdim. Hər şeyim mükəmməl olduğu üçün yox, mükəmməl olmayan həyatımda da xoşbəxtliyi tapa bildiyim üçün. Hər zamanki kimi yenə də elə mesajınıza uyğun mükəmməl bir cavab verdiniz mövzu ilə bağlı. Fatimə xanım, telefon xəttində isə Günay xanım var. Günay xanım.
1: Günay xanım.
0: Sağ olun. Siz necəsiz?
1: Çox sağ olun, yaxşıyam.
0: Yaxşı olasınız. Hansı mahnıdır elə o sizin həyatınızdan bəhs eləyir?
1: Dağlar qızı reyhan, reyhan, reyhan, alim sənə heydan, heydan, heydan. Nə gözəlsən, ay qız, nə qəşəksən, ay qız, bir tanəsən, ay qız, gül çiçəksən, ay qız.
0: Ay qız, əllasız dağlar qızı reyhan, reyhan. Bəs niyə dağlar qızı Reyhan, dağlar qızı Günay yox?
1: Çünki təbiəti, dağları mən çox sevirəm.
0: Hə, bu səbəbdən.
1: Səyahətləri, təbiətə vurğunam, gözəlliyə, gül çiçəyə.
0: Siz onda Şuşanın dağları da oxuya bilərdiniz.
1: Bəli, Şuşanın dağları.
0: Növbəti verilişdə də bu musiqini sizdən mütləq şəkildə gözləyirik.
1: Bəli, bəli.
0: Supersiz, Günay xanım, əlasız, möhtəşəmsiz, səsinizdə, özünüzdə. Zənginiz üçün minnətdarıq sizə. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Siz də zəng edin, efirə qoşulun. Gördünüz də Günay xanım, dağlar qızı Reyhan, Reyhan. Siz nə oxuyacaqsınız? Qərar verin, hansı mahnı sizin həyatınızdan bəhs edir? Hansı mahnını dinləyəndə deyirsiniz ki, bu elə bil mənim həyatım üçün yazılıb, bəstələnib və oxunub. 404-1594-077-710-71-07 və yadınızda saxlayın, unutmayın. Verilişin sonunda ən maraqlı cavabın, ən kreativ cavabın sahibini hədiyə gözləyir. 2 nəfərlik səhər yeməyi. Natavan Həbibi, nə yaxşı ki varsın.

0: Nata, nə yaxşı ki, sən varsan. Müsabiqəmiz artıq başlayıb və ilk iştirakçımızı mən qəbul eləmək istəyirəm. Bu Günay xandı. Günay xan, bir daha salam.
1: Salam, salam.
0: Siz elə gözəl oxudunuz ki, mən o mahnının sehrinə elə düşdüm ki, Günay xanım.
1: Çox
0: müsabiqə, hədiyə, filan, beş məkan, hamısı mənim yadımdan çıxdı, getdi. Eybi yoxdur. Əsas odur ki, hal-hazırda siz efirdəsiz və sizin şansınız var. Nə üçün? Həftə sonu keçiriləcək super finala vəsiqə qazanıb və Günaydın Restoranlar şəbəkəsinə 100 manatlıq hədiyə zərfini qazanmaq üçün. Hazırsınız?
1: Bəli, bəli.
0: Vaxtımız getdi. 7 nömrə, rekord Portuqaliya.
1: Ronaldo.
0: Sayğac, sifariş, sarı. Sayğac, sifariş, sarı. Ebi yoxdur. Bir suala cəmi doğru cavab verə bildiniz. Bu da Cristiano Ronaldo idi. Gözləyək verilişin sonunu görək. Rəqibləriniz neçə suala cavab verə biləcək? Ümumiyyətlə cavab verə biləcəklərimi? 404-15-94 bugün Real FM-də Sərfat Ulusiya radio şovusunda həftə sonu keçiriləcək super finalın iştirakçısını axtarırıq. Şərtlər çox sadədir. 3 ipucuna doğru cavab verməlisiniz. Hamıdan tez, hamıdan dəqiq, hamıdan doğru və düzgün. Və həftə sonu keçiriləcək super finala vəsiqə qazanıb, orada da eyni şərtləri yerinə gətirib, yerinə yetirib, Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən və Real FM-dən nə qazanacaqsınız? Nə asına çox düz 100 manatlıq hədiyə zərfi. Mövzunu da yaddan çıxarmırsınız. Həyatınız bir mahnı olsaydı bu, hansı olardı? 077-771-07-404-1594 James Blunt.

0: İllər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 63-63-3W, deluxeresidence.az.

0: Sapuraydı bu. Möcüze. Həyatınız bir mahnı olsaydı bu hansı olardı? Natiq yazıb ki, həyatım mahnı olsaydı yəqin ki, Volkan Konak'ın Dido mahnısı olardı. Karaoke'de dostlar üçün adətən bu mahnını oxuyuram. Bəzən yorulanda həyatın sərtliyindən qaçıb ruhumun ziqanasına, yəni sakitliyə sığınmaq istəyirəm. Mahnıdakı o üsyan və azadlıq ruhu mənim gündəlik həyatımla tam üst-üstə düşür. Həm qaçmaq istəyi, həm də sonunda yenə öz köklərinə qayıtmaq həvəsi. Allah rəhmət eləsin, Volkan Konak da Türkiyənin dəyərli sənətkarlarından biridir. Bu yaxınlarda o da dünyasını dəyişdi. Orada mahnında bir söz də var. Orada Dido babam Dido, Dido yarım Dido. Onun mahnıları elə başdı başına üsyandı demək olar ki. Və sizin həyatınız bir mahnı olsaydı bu, hansı mahnı olardı? 404-1594 telefon nömrəmizdə 077-717-0707 isə WhatsApp nömrəmizdə. Aynur xanım telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir.
1: Sağ olun, sabahınız
0: xeyir. Aynur xanım.
1: Bəli.
0: Eşitdim, oxumaq istəyirsiniz.
1: Elə bir səsim yoxdur, amma nə biləm.
0: Eybi yox, hansı birimizin səsimiz var ki? Bilmək olmaz, bəlkə də daxilinizdə bir istedad yatır, onu bugün biz efirdə üzə çıxaracaq.
1: Yox, elə bir şey yoxdur. Mən həyatımı kim bilir mahnısına bənzədirəm. Çünki yaşanmamış çox gözəl səhifələri qalıb.
0: Eyyub Yaqubovun?
1: Bəli, bəli.
0: Oxuya bilərsiniz.
1: Kim bilir qəlbimin ağrısını, kim bilir.
0: Aha.
1: Bu qədər.
0: Bu qədər.
1: Aha.
0: Biz o boyda fonda görürsünüz də karaoke. Getdi, davam eləyin. Yorulub qızıl qəfəsdə.
1: Ay sağ ol.
0: Yamanca, ay sağ ol. təsdiqləməyini. Oxuyun, oxuyun, təsdiqləmək lazım deyil.
1: Sanki kifliyim gedəcək, yox, çox.
0: Elə, eləmi? İndi siz görərsiniz, qoy keçək biz müsabiqəyə danışarıq sizdən. Zarafat eləyirəm əlbəttə, hazırsınız müsabiqə üçün.
1: Bəli.
0: Hazırsınızsa, vaxt itirmədən keçid. Allah. İlisu, şəlalə sülfülü.
1: Necə?
0: İlisu, şəlalə sülfülü. İlis.
1: Qaq.
0: Astrologiya, qərarsız ədalət.
1: Vay.
0: Aynur xanım. Elə oxuduğunuz kimdə cavab verdi suallara.
1: Hayda.
0: Qısa və konkret. Eybi yoxdur, canınız sağ olsun. Görək, növbəti verilişlərdə bəxtinizi, şansınızı bir daha sınaya bilərsiniz. Eyyub Yaqubov demiş, kim bilir, bəlkə də növbəti verilişlərdə qalib siz oldunuz. Bilmək olmaz, əlbəttə. Biz isə davam edirik izəllə, gecələr qara.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Ridley Scott növbəti layihəsi ilə bağlı qərarını verib. Rejissor Robert Louis Stevenson'ın məşhur Xəzinələr Adası romanının ekranlaşdırılmasına başlayacaq. Çəkilişlərin 2026-cı il noyabrın 1-də başlaması planlaşdırılır. Baş rolda Hugh Jackman qara saqqal obrazını canlandıracaq. Ssenarini Jack Thorne yazıb. Hugh Grant'ın da layihədə iştirakı ilə bağlı danışıqlar aparılır. Onun rolu açıqlanmasa da, John Silver obrazını canlandıracağı ehtimal edilir. Anarxiyanın Oğulları serialının aktyor heyəti təxminən 20 ildən sonra yenidən bir araya gələcək. FX studiyası layihənin qəhrəmanlarının geri dönəcəyini açıqlayıb. Lakin bu dəfə aktyorlar serialdakı obrazlarını deyil, özlərini canlandıracaqlar. Britaniya şəhzadəsi Harry'nin həyat yoldaşı Meghan Markle Gay Ritchie'nin Cənablar serialının Netflix-də yayımlanacaq 3-cü mövsümündə rol almaq üçün ilkin danışıqlar aparır. Aktrisanın mümkün obrazı hələ açıqlanmayıb. Christopher Nolan'ın Odisseya filmi evdə izləyicilər üçün də çatan olacaq. Film noyabrın 17-sində rəqəmsal platformalarda satışa və icarəyə təqdim ediləcək. Eyni tarixdə filmin 4K Ultra HD Blu-ray versiyası da satışa çıxacaq. Qeyd edək ki, Odisseya dünya üzrə təxminən 1 milyard 350 milyon dollar gəlir əldə edərək Nolan'ın karyerasında ən çox gəlir gətirən film olub.
1: Radio Kadr.

0: Samira, bir adam. Sabahınız xeyir olsun. Bakıda artık saat 10:35'i gösterir ve telefon xəttində növbəti dinləyicimiz var. Bu Orxan bəydir. Orxan bəy.
1: Alo, salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Aqibətiniz xeyir olsun Orxan bəy.
1: Çox sağ olun, təşəkkürlər.
0: Biz sizə təşəkkür edirik. Eşitdiyimə görə, rəvayətə görə siz Aygün xanım Kazımovanın fanatısınız.
1: Bəli, aha. Səsim olmasa da oxuya bilərəm.
0: Hansı mahnını oxuyacaqsınız?
1: Sos mahnısını oxuyardım.
0: Sos mahnısını oxuyacaqsınız. Bəli, əcəb eləyəcəksiniz. Oxuyun geçsin.
1: Aygün xanım üzürlü sayısır. Səsim olmasa da oxuyacağım.
0: O 100% sizi üzürlü sayacaq. Narahat olmayın. Buyurun. Aha. Səhnə Orxan bəydədir.
1: Mən olan yer səhnədir, sanki Everest. Mən olan yer zirvədir. Sənə bura hələ tez ulduzlar.
0: Yox, getdik. Getdik indi. Sanki Everest. Everest-də qaldıq.
1: Sanki Everest. Mən olan yer.
0: Canlı efirdi, səs gecikməklə gəldi 2-3 saniyə.
1: Sənə bura hələ tez ulduzlar köklənmir. Göydən yerə elmir. Yaradıcılıq ölmür.
0: Yaradıcılıq öldü, yerlə bir oldu hazır Orxan bəy.
1: Suallar presa bir yandan, tün tün stres.
0: Mən show business də bir yandan, SOS.
1: SOS.
0: Bəbə bu ribada ribadanı demədiniz axı.
1: Ribada ribada.
0: Ribaba baba, əllasız möhtəşəmsiniz Orxan bəy. Supersiz. Bax elə bu möhtəşəm ifanıza görə, mənə gəlir ki, siz müsabiqədə də bir partlayış eləyəcəksiniz və bugünün qalibi siz olacaqsınız.
1: Bəli, eləmək istəyərdik özümüzü.
0: Görək də, görək indi nə olur, nə tər olur, necə olur Orxan bəy. Hazırsınız?
1: Bəli, bəli, hazırlıq.
0: Hazırsınızsa, onda vaxtımız da qoy geçsin. Ağdam, köhlən atlar, futbol.
1: Qarabağ.
0: Bəli, xınalıq, şahdağ, alma.
1: Usar. Quba, quba.
0: Bəli, buz, şayba, dəyənək.
1: Buz, şayba, hokey.
0: Bax, bitəndən sonra cavab veririz, amma eybi yoxdur, iki suala doğru cavab vermişsiniz siz hal-hazırda. Görək növbəti dinləyicimiz neçə suala düzgün cavab verə biləcək, ümumiyyətlə cavab verə biləcəkmi? 2, 1 yoxsa 3 suala. Siz vaxt bitsə də xokkey cavabını da verdiniz. Mən bunu da qəbul edə bilərəm, amma baxaq görək vəziyyət gedişat nəyi göstərir, amma o ifanız mənim illər keçsə də yadımdan çıxmayacaq. Çünki qulaqlarım da sos verdi mənim hal-hazırda. Orxan bəy, getdik elə Aygün Kazımova ilə. Bu səfər qoy özü oxusun. Orxan bəy, biz susaq. S-O-S.

0: Express.
1: Bildiyiniz kimi bugün avqustun 24-ü tarixli və tarixdə bugün bir sıra maraqlı hadisələr və faktlarla yadda qalıb, gəlin qısaca onlara nəzər yetirək, ardıca isə bugünlük sonuncu müsabiqə iştirakçımızı qəbul eləyəcəyik. Eramızın 79-cu ilin 24 avqustunda Vezuvi vulkanı dəhşətli şəkildə püskürərək Pompey, Herculaneum və Stabia şəhərlərini məhv eləyib, vulkanın külü, daşları və isti qazları şəhərləri örtərək minlərlə insanın ölümünə səbəb olub, güclü püskürmə nəticəsində şəhərlər qalın kül təbəqəsi altında qalıb və əsrlər sonra aparılan qazıntılar zamanı evlər, küçələr və insanların izləri demək olar ki, olduğu kimi aşkar edilib. 1853-cü il 24 avqust çipslərin yaranma günüdür. Həmin gün ABŞ-də restoranların birində aşbaz George Crumb kartofu çox nazik doğrayıb duzlayaraq yağda xırtıldayana qədər qızardı. Bu ideya restoranda müştərinin qalın doğranmış kartofdan narazı qalmasından sonra yaranıb və yeni dad müştərinin xoşuna gəlib. 1860-cı ildə Crumb öz restoranını açır və burada çipslər daim süfrələrdə yer almağa başlayır. 1947-ci il 24 avqustda məşhur yazıcı və dramaturq Paulo Coelho-nun doğum günüdür. O xüsusilə əl kimyagər Veronika ölməyə qərar verir və zəvvar əsərləri ilə dünya şöhrəti qazanıb, onun kitabları 170-dən çox ölkədə nəşr olunub və milyonlarla nüsxə satılıb və nəhayət 1948-ci ilin bugünü məşhur bəstəkar, musiqiçi və elektron musiqinin pionerlərindən sayılan Jean-Michel Jarre doğulub. O, əsasən Oxygen, Equinox və Rendezvous albomları ilə dünya şöhrəti qazanıb, Jarre böyük açıq hava konsertləri və mühtəşəm işıq lazer şovları ilə də tanınır. Bax belə, tarixdə bugün qeyd alınan əsas məsələlərə, hadisələrə, faktlara birlikdə nəzər yetirdik. İndi telefon xəttində bizim sonuncu hələ ki yox. Onda mövzumuzla bağlı davam edəyələk ki, həyatınız bir mahnı olsaydı bu, hansı mahnı olardı? Sualını ünvanlayırıq bugün sizə və onu deyim ki, ən maraqlı cavabın sahibi bir neçə dəqiqə sonra, cəmi bəli, bir neçə dəqiqə sonra seçiləcək və o, Real FM-dən eləcə də Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi olacaq. Maşallah olsun, bugün biraz çətinlik çəkirəm, çünki bugün efirimiz o cəsarətli, ürəkli dinləyicilərlə dolub daşdı və səsləri də bir-birlərindən gözəldi. İndi münsiflər heyətal hazırda oturub qərar verməyə çalışırıq ki, görəsən biz bu səhər yeməyini kimə verək? Nicat bəy deyir ki, mənim karyeram tam olaraq Orxan Zeynalının 9-cu mikrorayon treki kimidir. Bakının ən səsküylü, ən çətin yollarından keçib gəlmişəm. Ofisdə hər kəs modern üslubdan, trendlərdən danışır, mən isə hələ də işləri o köhnə məhəllə qaydaları ilə, dürüstlüklə və sözün düzünü şax deyərək həll edirəm. Nicat, bura 9-dur, burada qaydalar fərqlidir deyib birdən çaşıb rəisin otağına girərsiniz. Belə bir şey eləməyin, özünüzü belə bir işə salmayın, yoxsa işsizlər mikrorayonunda taparsınız birdən özünüzü. 404-1594 telefon nömrəmizdir, 077-717-1007 isə

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Armin Kerim Beyoğlu, Şirin Çay.
1: Karıştır çay, şirin çayı.
0: Karıştırdık, içtik. Növbədə sonuncu iştirakçımız var. Bu Roman Bey'di. Görək Roman Bey öz cavablarıyla tarix də yaza biləcək, roman da yaza biləcək, yoxsa heç nə deyə bilməyəcək. Necə fikirləşirsiniz? Sabahınız xeyir.
2: Necəsiniz?
0: Təşəkkürlər Roman Bey. Çox sağ olun. Siz yaxşı olun. Əsas səsiniz biraz gümrah gəlsin, möhkəm gəlsin.
2: Təşəkkür edirəm.
0: Əlasız, bax belə supersiz. Vaxtımız çox azdır Roman Bey. Ona görə də gəlin keçək əsas məsələyə, mətləbə.
2: Aha.
0: Aha. Super qəhrəman New York Peter.
2: Hörümçək adam.
0: Dövlət, qanun, fəlsəfə.
2: Demək
0: Ay, vay, vay, bu Platon idi. Sokratın tələbəsi, Aristotelin müəllimi. Bilirsiniz, o fəlsəfə tarixinin ən təsirli simalarından biridir. Eyb yox, canınız sağ olsun, növbəti günlərdə yenə də şansınızı sınaya bilərsiniz. Bu isə nə deməkdir? Orxan bəy bugün ilk super finalçı olaraq həftənin 5-ci günü keçiriləcək əsas mərhələ oyununa vəsiqə qazandı və Günaydın Restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfinə bir addım daha yaxınlaşdı. Mən səhər yeməyinin də qalibini açıqlamaq istəyirəm və elə bugün o öz cəsarəti ilə açılışı elədi. Ona baxıb digər dinləyicilərimiz də ürəkləndilər, həvəsə gəldilər və başladılar öz mühtəşəm səsləri ilə ifalar səsləndirməyə. Həm də elə onun bu yaxınlarda balaca körpəsi dünyaya gəlib. Aqil bəydən gedir söhbət. Bu həm Real FM-dən, Real FM komandası adından qoy bizim sizə hədiyyəmiz olsun, həm də elə cəsarətinizdən və maraqlı ifanızdan dolayı sizi təbrik edirik və odur ki, Real FM-dən, Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi isə bugünlük Aqil bəy oldu, amma Real FM-də sürprizlər, hədiyyələr bitmək, tükənmək bilmir. Odur ki, siz də elə günü sabahdan müxtəlif mövzularla bağlı hər günün ayrı öz mövzusu olur bilirsiniz ki, zəng edirsiniz, efirə qoşulursunuz və cəsarətli şəkildə mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bildirirsiniz. Mən bir nüansı da burada qeyd eləmək istəyirəm, hər zaman deyirəm, yenə də təkrar etmək istəyirəm, necə deyirlər, artıq dilimdə tük bitib bunu təkrarlamaqdan, amma eybi yox, canınız sağ olsun. Zəng edin, əzizlərim, zəng edənlər hər zaman bir addım yox, 5 addım öndədilər hədiyə üçün. Orxan bəy də təbrik edirik, Aqil bəy də təbrik edirik və onların hər ikisinin şərəfinə bax bu alqışlar qoy gəlsin. Üzülməyə, təəssüflənməyə dəyməz, çünki elə sabada bizim fərqli mövzumuz və yenə də müsabiqə üçün, daha doğrusu super final üçün seçimlərimiz davam edəcək. Şərtlər çox sadədir. Sadəcə zəng edirsiniz 404-1594 telefon nömrəsinə, efirə qoşulursunuz, müsabiqədə iştirak edirsiniz, mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bildirirsiniz. Bu qədər, hədiyyə sizindir. Götürün, çıxın, gedin. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 10:56-nı göstərir. Biz yavaş-yavaş sərf patrolunun sonuna yaxınlaşırıq. Sırada isə bizi Zülfiyə Xanbabayeva gözləyir. Hər cümləmdə. Aynısı.

0: Zülfiyyəxan Babayeva hər cümləmdə. Beləliklə, bu səhərində sonuna gəldik. Həyatınız bir mahnı olsaydı, bu hansı mahnı olardı? Bəlkə də hər günümüzün ayrı bir mahnısı var. Əsas odur ki, öz mahnımızın ritmini itirməyək. Efir bitir, amma gün hələ yeni başlayır və qarşıdadır. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın. Qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Azərbaycan nümayəndə heyəti Ark qalasında olub. Magistratura üçün boş yerlər seçim başladı. Neftçidən 300-cü ev qələbəsi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri tarixi hadisədir. Bu sözləri Özbəkistan lideri Şavkat Mirziyoyev deyib. Biz görülən işlər və iki liderin iradəsi sayəsində nələrə nail olduğumuz barədə özümüzə daim hesabat verməliyik. Bu, qısa müddətdə əldə olunan böyük nəticədir, deyə Özbəkistan Prezidenti qeyd edib. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana növbəti dövlət səfəri iki ölkə arasında münasibətlərin yüksək səviyyəsini bir daha nümayiş etdirdi. Səfər çərçivəsində keçirilən görüşlər və imzalanan sənədlər Azərbaycan-Özbəkistan əlaqələrinin artıq konkret layihələr və qərarlarla yeni mərhələyə keçdiyini göstərdi. Xüsusilə Ali Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclası əməkdaşlığın davamlı və institusional xarakter daşıdığını təsdiqlədi. Bunu Real FM açıqlamasında millət vəkili Naqif Həmzəyev bildirdi. Eşidək.
3: Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin artıq inkişaf edən tərəfdaşlıq mərhələsindən nəticə verən müttəfiqlik mərhələsinə keçdiyini göstərən simvolik və praktik sübutların toplandığı gün kimi yadda qalacaqdır. Və biz inanırıq ki, iki qardaş ölkə arasında mövcud əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi, yüksəldilməsi və bu münasibətlərin ali səviyyədən xalqların qardaşlıq səviyyəsinə qədər indirilməsi və əbədi olması üçün də lazım addımlar atılacaqdır və əbədi olaraq Özbəkistan və Azərbaycan qardaşlığı mövcud olacaqdır.
2: Özbəkistanda səfərdə olan Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Buxaranın ən qədim və məşhur memarlıq abidələrindən olan Ark qalası ilə tanış olublar. Qeyd edək ki, əsrlər boyu Buxara hökmdarlarının iqamətgahı və şəhərin siyasi idarəetmə mərkəzi olan qala bu gün Özbəkistanın zəngin tarixi mədəni irsinin əsas simvollarından biri hesab olunur. Dövlət İmtahan Mərkəzi magistraturaya boş qalan yerlər üzrə ixtisaslaşma seçimi elan edib, seçim avqustun 24-dən 30-una dək aparılacaq. Namizədlər 30 avqust saat 23:59-a dək 20-yə dək ixtisaslaşma seçə bilərlər. Ötən həftə ərzində 682 yanğına çıxış, 28 halda köməksiz vəziyyətdə qalma, 3 avtonəqliyyat qəzası və 1 partlayış vaxtı üzrə qəza xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən aldığımız məlumata görə, ötən həftə ümumilikdə 3-ü az yaşlı olmaqla 12 nəfər təxliyə edilib, 3 nəfər xəsarət alıb, 6 nəfərin meyidi isə aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Rusiya ordusunun hücumları nəticəsində Odessa'da 2 Epicenter hipermarketində yanğın baş verib, nəticədə ərzaq anbarına və enerji infrastrukturuna eləcə də yaşayış evlərinə ciddi ziyan dəyib. İnsan tələfatı barədə hələlik heç bir açıqlama verilmir. Neftçi Azərbaycan çempionatlarında 300-cü ev qələbəsini qazanıb, bu, Misli Premier Ligasının ikinci turuna təsadüf edib. Bakı klubu Araz Naxçıvanı məğlubiyyətə uğradıb 5-0. Yubley ölkə çempionatlarında 492-ci ev maçına təsadüf edib. Neftçi yüksək dəstədə öz meydanında 113 heç-hecə edib və 79 dəfə xalsız qalıb. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
1: Real

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: Radiosu.
1: Azərbaycan nümayəndə heyəti Ark qalasında olub. Magistratura üçün boş yerlər seçim başladı. Neftçidən 300-cü ev qələbəsi. Hər vaxtınız xeyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri tarixi hadisədir. Bu sözləri Özbəkistan lideri Şavkat Mirziyoyev deyib. Biz görülən işlər və iki liderin iradəsi sayəsində nələrə nail olduğumuz barədə özümüzə daim hesabat verməliyik. Bu, qısa müddətdə əldə olunan böyük nəticədir, deyə Özbəkistan Prezidenti qeyd edib. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana növbəti dövlət səfəri iki ölkə arasında münasibətlərin yüksək səviyyəsini bir daha nümayiş etdirdi. Səfər çərçivəsində keçirilən görüşlər və imzalanan sənədlər Azərbaycan-Özbəkistan əlaqələrinin artıq konkret layihələr və qərarlarla yeni mərhələyə keçdiyini göstərdi. Xüsusilə Ali Dövlətlərarası Şuranın 3-cü iclası əməkdaşlığın davamlı və institusional xarakter daşıdığını təsdiqlədi. Bunu Real FM açıqlamasında millət vəkili Naqif Həmzəyev bildirdi. Eşidək.
2: Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin artıq inkişaf edən tərəfdaşlıq mərhələsindən nəticə verən müttəfiqlik mərhələsinə keçdiyini göstərən simvolik və praktik sübutların toplandığı gün kimi yadda qalacaqdır. Və biz inanırıq ki, iki qardaş ölkə arasında mövcud əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi, yüksəldilməsi və bu münasibətlərin ali səviyyədən xalqların qardaşlıq səviyyəsinə qədər indirilməsi və əbədi olması üçün də lazım addımlar atılacaqdır və əbədi olaraq Özbəkistan və Azərbaycan qardaşlığı mövcud olacaqdır.
1: Özbəkistanda səfərdə olan Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Buxaranın ən qədim və məşhur memarlıq abidələrindən olan Ark qalası ilə tanış olublar. Qeyd edək ki, şəhərin siyasi idarəetmə mərkəzi olan qala bugün Özbəkistanın zəngin tarixi mədəni irsinin əsas simvollarından biri hesab olunur. Dövlət İmtahan Mərkəzi magistraturaya boş qalan yerlər üzrə ixtisaslaşma seçimi elan edib, seçim avqustun 24-dən 30-una dək aparılacaq. Namizədlər 30 avqust saat 23:59-a dək 20-yə dək ixtisaslaşma seçə bilərlər. Ötən həftə ərzində 682 yanğına çıxış, 28 halda köməksiz vəziyyətdə qalma, 3 avtonəqliyyat qəzası və 1 partlayış faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən aldığımız məlumata görə, ötən həftə ümumilikdə 3-ü az yaşlı olmaqla 12 nəfər təxliyə edilib, 3 nəfər xəsarət alıb, 6 nəfərin meyidi isə aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Rusiya ordusunun hücumları nəticəsində Odessa'da 2 Epicenter hipermarketində yanğın baş verib, nəticədə ərzaq anbarına və enerji infrastrukturuna eləcə də yaşayış evlərinə ciddi ziyan dəyib. İnsan tələfatı barədə hələlik heç bir açıqlama verilmir. Neftçi Azərbaycan çempionatlarında 300-cü ev qələbəsini qazanıb, bu, Misli Premier Ligasının ikinci turuna təsadüf edib. Bakı klubu Araz Naxçıvanı məğlubiyyətə uğradıb 5-0. Yubiley ölkə çempionatlarında 492-ci ev maçına təsadüf edib. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Birlikdə 55 kiloqram, 105 qram narkotik vasitə və 1000 ədəd metadon həbi aşkarlanıb. Avqustun 21-də 26 kiloqram, 5 qram narkotik və 1000 ədəd metadon həbi keçirməyə cəhd edən bir nəfər, avqustun 22-sində isə 29 kiloqram, 100 qram narkotik keçirməyə cəhd edən 3 Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb, faktlarla bağlı araşdırma davam edir. Ötən gün ümumi çəkisi 60,2 kiloqram narkotik vasitə aşkar olunub, Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 90 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 6 cinayətin açılması təmin olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə 79, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 53 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 42, qanunsuz saxlanma silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 7 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 84 nəfər saxlanılıb. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Bakının tarixi mərkəzi sayılan İçəri şəhər orta əsrlərə aid tarixi daş tikililəri, hamamları, bazarları və uca divarları ilə dünyada məşhurdur. Paytaxtın sirli abidələrindən olan Qız Qalası və Şirvanşahlar Sarayı da burada yerləşir. 12-ci əsrə aid divarlarla əhatə olunan İçəri şəhər UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil edilib. Dünyanın ən yaşlı və ən dərin gölü Rusiyanın Baykal gölüdür. 20 milyon ildən çox yaşı olan bu göl təmiz suyun 20%-ni təşkil edir.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Buxarada səfərdədir. Netflix və eBay Azərbaycanda vergi uçotuna alındı. Sosial ödənişlərin tam ödəniləcəyi tarix açıqlandı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd şəhərindən Buxara şəhərinə gəliblər. Buxara Beynəlxalq Hava Limanında Prezident İlham Əliyevi və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Özbəkistan lideri və xanımı qarşılayıblar. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasiyyət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev sosial şəbəkə hesabında Buxaradan paylaşım edib. Qarabağdan Buxaraya uzanan bir elm yolu, 17-ci əsrin görkəmli filosofu və alimi Yusif Qarabağı Qarabağdan çıxaraq Səmərqənd və Buxarada fəaliyyət göstərib. Orta Asiyanın elmi-mədəni həyatında mühüm iz qoyub. 1619-cu ildə Buxara hökmdarı Bahadur xan onun şərəfinə kitabxana tikdirib və Yusif Qarabağını həmin kitabxananın rəhbəri təyin edib. Bu gün də Yusif Qarabağının məzarı Buxaradadır. Qarabağdan Buxaraya əsrləri aşan elm, mədəniyyət və dostluq körpüsü deyə paylaşımda qeyd olunur. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük həyata keçirilib. Çəkisi 242 ton olan 7 vaqondan ibarət propan Biləcəri stansiyasından yola salınıb. Dövlət İmtahan Mərkəzi Abituriyent jurnalının 5-ci nömrəsini nəşr etdirib, jurnalda 2026-27-ci tədris ili üçün orta ixtisas təhsil müəssisələrinə tam orta təhsil bazasından tələbə qabulu müsabiqədə iştirak etmək üçün ixtisas seçimi elanı, abituriyentin elektron ixtisas seçimi ərizəsinin doldurulması qaydası, qəbul aparılan ixtisaslar və digər məlumatlar öz əksini tapıb. Bütün müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı dövlət sosial yardımların avqustun 25-də ödənilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, bununla da Respublika üzrə bütün sosial ödənişlər yekunlaşdırılmış olacaq. Sentyabrın 1-dən rəqəmsal xidmətlərin vergiyə cəlb olunması ilə bağlı yeni mexanizm qüvvəyə minir. Qaydalara əsasən, Azərbaycanda vergi uçotunda olmayan şəxslərə elektron xidmət göstərən və illik dövriyyəsi 10 min dollara aşan qeyri-rezident platformalar 30 gün ərzində vergi uçotuna alınmalıdır. Yeni mexanizmə əsasən, bu xidmətlər üzrə ƏDV dövlət büdcəsinə qeyri-rezident şirkətlər tərəfindən ödəniləcək. Artıq Anthropic, eBay, Netflix International şirkətləri vergi uçotuna alınıb. Onların ƏDV qeydiyyatı sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. UEFA Konferans Liqasının play-off mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində Qarabağın qonağı olacaq, Twente Bakıda azərkeşsiz qalmayacaq. Bunu Qarabağın mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Hacıyev deyib. Bildirib ki, Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçiriləcək qarşılaşmaya Niderland klubunun təqribən 100-150 azərkeşinin gələcəyi gözlənilir. Qarabağ Twente görüşü avqustun 27-sində keçiriləcək və saat 20:00-da başlayacaq. Komandaların Niderlandda oynanılan ilk görüşündə Qarabağ 1-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakitqızı. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 54 qəpik, 100 rubl 2 manat 5 qəpik, 1 avro isə 1 manat 98 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 0,46% artaraq 97,12 dollar olub. Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 96,68 dollar təşkil edib. Dünya bazarında qızılın qiyməti son 3 ayın ən yüksək səviyyəsinə çatıb, COMEX birjasında qızılın dekabr futureslərinin qiyməti 19,6 dollar artaraq 1 unsiya üçün 4700 dollara yüksəlib, qızılın spot qiyməti isə 45,67 dollar bahalaşaraq 4648 dollar təşkil edib. Qeyd edək ki, qızılın qiyməti ötən həftə ərzində də 5%-dən çox artıb. Bu saat olan iqtisadi yenilikləri dinlədiniz. Salamat qalın.

idmançının iştirakı nəzərdə tutulur. İngiltərə Premier Liqasında turun sonuncu oyunu bugün baş tutacaq. Chelsea səfərdə Fulhamın müqavimətini qırmağa çalışacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Bugün İtaliya A seriyasında birinci tura yekun vurulur. Saat 20:30-da Lazio Bologna səfərinə yollanacaq. 22:45-də isə Roma Fiorentinanı qəbul edəcək. Polşalı qapıçı Kamil Grabara karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər. Qalkiper Juventusla müqavilə şərtlərini razılaşdırıb. Hazırda söhbət futbolçunun 1 illik icarəsindən və sonradan transfer hüquqlarının alınması imkanından gedir. 27 yaşlı əlcək sahibi ehtiyat qapıçı kimi nəzərdən keçirilir. Ölkənin ilk xəbər radiosundasınız. Bizimlə qalın, eşidlərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
7: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.

0: radiosu.
1: Daha 4 beynəlxalq şirkət ƏDV məqsədi üçün vergi uçotuna alındı. Prezident İlham Əliyev Buxarada səfərdədir. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzitlə propan göndərilib. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev, 1-ci xanım Mehriban Əliyeva, Özbəkistan lideri Şafqat Mirziyoyev və 1-ci xanımı Ziro Atxon Mirziyoyeva və ailə üzvləri Buxara şəhərində İsmail Samani türbəsi ilə tanış olublar. Bu barədə Prezident Administrasiyası məlumat yayıb. Ölkə başçımız Ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenskiyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Hörmətli cənab prezident, əlamətdar il dönümü, Ukraynanın müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə sizi və sizin simanızda dost xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram. İnanıram ki, xalqlarımızın mənafeləri naminə Azərbaycan-Ukrayna dostluq əlaqələrinin gücləndirilməsi yolunda bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, dost Ukrayna xalqı Qına sülh, əminamanlıq və rifah arzuluyuram deyə təbrik məktubunda qeyd olunur. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük baş tutub, çəkisi 242 ton olan 7 vaqondan ibarət propan Biləcəri stansiyasından yola salınıb. Daha 4 beynəlxalq şirkət elektron qaydada vergi uçotuna alınıb. Bunlar ABŞ-nin Anthropic, Akanim, eBay və Netflix şirkətləridir. Bu şirkətlərin ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatı sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Bu il vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə əsasən, gələn aydan elektron ticarət qaydasında xidmət göstərən və ölkə üzrə illik dövriyyəsi 10.000 ABŞ dollarını aşan qeyri-rezident rəqəmsal xidmət təchizatçıları üçün də vergi orqanında elektron qeydiyyat məcburi olacaq. Rəsmi Tehran Məkkə sazişinə qoşulmaqla bağlı təklif almayıb. Bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqay deyib. Bununla belə o qeyd edib ki, Məkkə sazişini imzalayan Türkiyə, Pakistan və Səudiyyə Ərəbistanı ilə regional təhlükəsizliyin müzakirəsi üçün danışıqlar aparılması məsələsi gündəmdədir. Kongoda Ebola virusundan ölənlərin sayı 2642 nəfərə çatıb. Ölkənin Milli İctimai Səhiyyə İnstitutunun hesabatında qeyd edilib ki, Ebola virusuna təsdiqlənmiş yoluxma hallarının sayı 5514-dür. Son 24 saat ərzində 55 yeni yoluxma halı, 23 ölüm qeydə alınıb, 18 nəfər isə bu virustan sağalıb. Bugün Qubada 3-cü beynəlxalq futbol turniri start götürəcək. Avqustun 27-sinə dək davam edəcək turnirdə Azərbaycanla yanaşı Özbəkistan, Polşa və Türkmənistanın komandaları mübarizə aparacaqlar. Turnirin açılış mərasimi saat 15:00-da keçiriləcək. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simi azaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Esposito, Bali, Mykonos, De Marokko Ruhu, Pirlaya'da birleşti. Premium Residence, Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Daha 4 beynəlxalq şirkət ƏDV məqsədi üçün vergi uçotunu alındı. Prezident İlham Əliyev Buxarada səfərdədir. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzitlə propan göndərilib. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev, 1-ci xanım Mehriban Əliyeva, Özbəkistan lideri Şavkat Mirziyoyev və 1-ci xanımı Ziro Atxon Mirziyoyeva və ailə üzvləri Buxara şəhərində İsmail Samani türbəsi ilə tanış olublar. Bu barədə Prezident Administrasiyası məlumat yayıb. Ölkə başçımız Ukraynalı həmkarı Volodimir Zelenskiyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Hörmətli cənab prezident, əlamətdar il dönümü, Ukraynanın müstəqilliyinin 35 illiyi münasibəti ilə sizi və sizin simanızda dost xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram. İnanıram ki, xalqlarımızın mənafeləri naminə Azərbaycan-Ukrayna dostluq əlaqələrinin gücləndirilməsi yolunda bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, dost Ukrayna xalqı Qına sülh, əminamanlıq və rifah arzuluyuram deyə təbrik məktubunda qeyd olunur. Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə növbəti tədarük baş tutub. Çəkisi 242 ton olan 7 vaqondan ibarət propan Biləcəri stansiyasından yola salınıb. Daha 4 beynəlxalq şirkət elektron qaydada vergi uçotuna alınıb. Bunlar Anthropic, Akanim, eBay və Netflix şirkətləridir. Bu şirkətlərin ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyatı sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Bu il vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə əsasən, gələn aydan elektron ticarət qaydasında xidmət göstərən və ölkə üzrə illik dövriyyəsi 10.500 dollarını aşan qeyri-rezident rəqəmsal xidmət təchizatçıları üçün də vergi orqanında elektron qeydiyyat məcburi olacaq. Rəsmi Tehran Məkkə sazişinə qoşulmaqla bağlı təklif almayıb. Bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqay deyib. Bununla belə o qeyd edib ki, Məkkə sazişini imzalayan Türkiyə, Pakistan və Səudiyyə Ərəbistanı ilə regional təhlükəsizliyin müzakirəsi üçün danışıqlar aparılması məsələsi gündəmdədir. Kongoda Ebola virusundan ölənlərin sayı 2642 nəfərə çatıb. Ölkənin Milli İctimai Səhiyyə İnstitutunun hesabatında qeyd edilib ki, Ebola virusuna təsdiqlənmiş yoluxma hallarının sayı 5514-dür. Son 24 saat ərzində 55 yeni yoluxma halı, 23 ölüm qeydə alınıb. 18 nəfər isə bu virusdan sağalıb. Bugün Qubada 3-cü beynəlxalq futbol turniri start götürəcək, avqustun 27-sinədək davam edəcək turnirdə Azərbaycanla yanaşı Özbəkistan, Polşa və Türkmənistanın komandaları mübarizə aparacaqlar. Turnirin açılış mərasimi saat 15:00-da keçiriləcək. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Elnurə Fərhadqızı. İran-Azərbaycan sərhədində narkotik qaçaqmalçılığının qarşısı alınıb, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Horadis sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində keçirilən əməliyyatlar zamanı ümumilikdə 55 kilogram, 105 gram narkotik vasitə və 1000 ədəd metadon həbi aşkarlanıb. Avqustun 21-də 26 kilogram, 5 gram narkotik və 1000 ədəd metadon həbi keçirməyə cəhd edən bir nəfər, avqustun 22-sində isə 29 kilogram, 100 gram narkotik keçirməyə cəhd edən 3 Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb, faktlarla bağlı araşdırma davam edir. Ötən gün ümumi çəkisi 60,2 kilogram narkotik vasitə aşkar olunub, Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Ötən gün ölkə ərazisində qeyd alınan 90 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 6 cinayətin açılması təmin olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə 79, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 53 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib.

Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Kerama granit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Türkiyənin ilk xəbər radiosu.
1: Euronews prezident İlham Əliyevin Özbəkistan səfərindən yazdı. Milli komandamız Avropa çempionatına gedir. Bakı-Daşkənd nəqliyyat xətti genişlənir. Hər vaxtınız xeyir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Aytən Sakit qızı. Euronews prezident İlham Əliyevin Özbəkistan səfəri ilə bağlı geniş məqalə yayıb. Məqalədə Azərbaycan və Özbəkistan arasında əbədi dostluq müqaviləsinin imzalanması, iqtisadi, enerji və nəqliyyat sahələrində yeni layihələr vurğulanıb. Həmçinin orta dəhliz və Transxəzər əməkdaşlığının genişləndirilməsi, yaşıl enerji dəhlizinin yaradılması qeyd olunub. Azərbaycan və Özbəkistan arasında bütün istiqamətlər üzrə artan əməkdaşlıq dinamikası müşahidə olunur. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Özbəkistan 24 telekanalına bildirib. Biz bütün istiqamətlər üzrə artan dinamikanı görürük. Bu səfərin yekunları üzrə 13 sənəd imzalanıb. Ən əsas sənədlər ölkələrimiz arasında əbədi dostluq haqqında müqavilə, dövlətlərarası şuranın 3-cü iclasının yekun qərarı eləcə də müxtəlif sahələri əhatə edən 11 əlavə sənəddir. Özbəkistan və Azərbaycan iki ölkə arasında aviareyslərin sayını həftədə 40-a çatdırmağı planlaşdırır. Bunu Özbəkistanın Nəqliyyat Naziri İlxom Mahkomov deyib. Hazırda ölkələr arasında həftədə 18 aviareys həyata keçirilir. Onların sayını 40-a qədər artırmaq tapşırığı qoyulub. Daşkənddə keçirilən ali səviyyəli danışıqların yekunlarına əsasən, Azərbaycan və Özbəkistan orta dəhlizinin infrastrukturunun inkişafı, birgə müəssisələrin yaradılması və bərə əlaqəsinin bərpası barədə razılığa gəliblər. Bu iş praktiki istiqamətdə davam etdiriləcək deyə Özbəkistanın Nəqliyyat Naziri vurğulayıb. Para üzgüçülüyü üzrə Azərbaycan milli komandası Avropa çempionatına hazırlığını davam etdirir. Raman Salihi, Əli Vəliyev və Murad Məmmədov, məşqçilər Faiq Əskərov və Fyodor Kirilovun rəhbərliyi ilə avqustun 19-da Gəncə İdman Sarayında təlim məşq toplanışındadılar. Sentyabrın 4-nə dək davam edəcək hazırlıq prosesi Avropa çempionatına hazırlıq məqsədi daşıyır. Qeyd edək ki, QİTE çempionatı sentyabrın 7-12-sində Türkiyənin Kocaeli şəhərində keçiriləcək. Sonda isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, avqustun 25-də Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakıda 36, rayonlarda isə temperaturun 40 dərəcəyə dək yüksələcəyi gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış və şimşək çaxması ehtimalı var. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakitqızı. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 54 qəpik, 100 rubl 2 manat 5 qəpik, 1 avro isə 1 manat 98 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barelə olan qiyməti 0,46% artaraq 97,12 dollar olub. Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 96,68 dollar təşkil edib. Dünya bazarında qızılın qiyməti son 3 ayın ən yüksək səviyyəsinə çatıb. COMEX birjasında qızılın dekabr futureslərinin qiyməti 19,6 dollar artaraq 1 unsiya üçün 4700 dollara yüksəlib. Qızılın spot qiyməti isə 45,67 dollar bahalaşaraq 4648 dollar təşkil edib. Qeyd edək ki, qızılın qiyməti ötən həftə ərzində də 5%-dən çox artıb. Bu saat olan iqtisadi yenilikləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
6: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7%-ədək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqustadək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Daha bir marşrutda yenilik tətbiq edildi. Naxçıvanda 420 kilometrlik yol təmir ediləcək. Juventusun futbolçusu Türkiyəyə gedə bilər. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri iki ölkə arasında münasibətlərin daha da dərinləşməsinə və güclənməsinə böyük töhfə verir. Burada həm iqtisadi əməkdaşlıq, qarşılıqlı sərmayələrin artırılması, ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi, həm də nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı ilə bağlı mühüm məsələlər müzakirə olunub. Tüm bunlar bir daha göstərir ki, Bakı-Daşkənd münasibətləri strateji xarakter daşıyır və qarşıdakı dövrdə daha böyük perspektivlər vəd edir. Bunu Real FM açıqlamasında millət vəkili Fariz İsmailzadə danışıb.
2: Yaşıl enerji dəhlizlərinin inkişafı, COP zamanı imzalanmış memorandum, onun həyata keçirilməsi, iki ölkələr arasında siyasi dialoqun daha da gücləndirilməsi, bir neçə beynəlxalq platformada, o cümlədən BMT-də, Türk Dövlətlər Təşkilatında, digər təşkilatlarda Azərbaycana verilən dəstək, Qarabağın bərpasında verilən bizə dəstək, Özbəkistan ilk ölkələrdən biri idi ki, Qarabağın yenidən qurmasında öz töhfəsini verib. Hal-hazırda Özbəkistan iqtisadi inkişaf edən bir bazardır və orada Azərbaycan şirkətlərinin çalışması, işləməsi bizə çox fayda verə biləcək.
1: Dövlət İmtahan Mərkəzi magistraturaya boş qalan yerlər üzrə ixtisaslaşma seçimi edib. Seçim avqustun 24-dən 30-una dək aparılacaq. Namizədlər 30 avqust saat 23:59-a dək ixtisaslaşma seçə bilərlər. Metronun Elmlər Akademiyası və 28 may stansiyaları arasında fəaliyyət göstərən M1 nömrəli ekspres marşrutunda yenilik tətbiq edilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, avtobuslara sərnişinlərin minməsi prosesini sürətləndirmək və gözləmə müddətini azaltmaq məqsədi ilə nəqliyyat vasitələrinə ikinci oxuma cihazının quraşdırılmasına başlanılıb. Bununla da sərnişinlər eyni anda ön və orta qapıdan salona daxil ola biləcəklər. Naxçıvanda isə 26 yaşayış məntəqəsinə əhatə edən 420 kilometr avtomobil yolunun əsaslı təmir edilməsi ilə bağlı layihələndirmə işləri aparılır. Naxçıvan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, bu mərhələ başa çatdıqdan sonra tender keçiriləcək və proses uğurla tamamlandıqdan sonra yollarda təmirə başlanılacaq. Təmir işləri Prezident İlham Əliyevin bu ilin avqustun 12-sində imzaladığı sərəncama əsasən aparılacaq. Rusiya silahlı qüvvələrinin Ukraynanın Çernigov şəhərinə zərbəsi nəticəsində yanğın baş verib, hadisə yerində yanğın söndürmə xidmətləri işləyir. Məlumata görə 14 nəfər ağır yaralanıb. Juventus klubunun futbolçusu Fabio Miretti karyerasını Türkiyədə davam etdirə bilər. Beşiktaş 23 yaşlı yarım müdafiəçi ilə maraqlanır. Xatırladaq ki, 2011-ci ildə Juventusun aşağı yaş qruplarına cəlb edilən Fabio 2021-ci ildən əsas komandanın heyətində yer alır. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-27, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.
2: Si no me das todo

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Ən popülar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xəbər Radiosu.
1: Daha bir marşrutda yenilik tətbiq edildi. Naxçıvanda 420 kilometrlik yol təmir ediləcək. Juventusun futbolçusu Türkiyəyə gedə bilər. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri iki ölkə arasında münasibətlərin daha da dərinləşməsinə və güclənməsinə böyük töhfə verir. Burada həm iqtisadi əməkdaşlıq, qarşılıqlı sərmayələrin artırılması, ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi, həm də nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı ilə bağlı mühüm məsələlər müzakirə olunub. Tüm bunlar bir daha göstərir ki, Bakı-Daşkənd münasibətləri strateji xarakter daşıyır və qarşıdakı dövrdə daha böyük perspektivlər vəd edir. Bunu Real FM açıqlamasında millət vəkili Fariz İsmailzadə danışıb.
2: Yaşıl enerji dəhlizlərinin inkişafı, COP zamanı imzalanmış memorandum, onun həyata keçirilməsi, iki ölkələr arasında siyasi dialoqun daha da gücləndirilməsi, bir neçə beynəlxalq platformada, o cümlədən BMT-də, Türk Dövlətlər Təşkilatında, digər təşkilatlarda Azərbaycana verilən dəstək, Qarabağın bərpasında verilən bizə dəstək, Özbəkistan ilk ölkələrdən biri idi ki, Qarabağın yenidən qurmasında öz töhfəsini verib. Hal-hazırda Özbəkistan iqtisadi inkişaf edən bir bazardır və orada Azərbaycan şirkətlərinin çalışması işləməsi bizə çox fayda verə biləcək.
1: Dövlət İmtahan Mərkəzi magistraturaya boş qalan yerlər üzrə ixtisaslaşma seçimi edib. Seçim avqustun 24-dən 30-una dək aparılacaq. Namizədlər 30 avqust saat 23:59-a dək ixtisaslaşma seçə bilərlər. Metronun Elmlər Akademiyası və 28 may stansiyaları arasında fəaliyyət göstərən M1 nömrəli ekspres marşrutunda yenilik tətbiq edilib. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib ki, avtobuslara sərnişinlərin minməsi prosesini sürətləndirmək və gözləmə müddətini azaltmaq məqsədi ilə nəqliyyat vasitələrinə ikinci oxuma cihazının quraşdırılmasına başlanılıb. Bununla da sərnişinlər eyni anda ön və orta qapıdan salona daxil ola biləcəklər. Naxçıvanda isə 26 yaşayış məntəqəsini əhatə edən 420 kilometr avtomobil yolunun əsaslı təmir edilməsi ilə bağlı layihələndirmə işləri aparılır. Naxçıvan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, bu mərhələ başa çatdıqdan sonra tender keçiriləcək və proses uğurla tamamlandıqdan sonra yollarda təmirə başlanılacaq. Təmir işləri Prezident İlham Əliyevin bu ilin avqustun 12-sində imzaladığı sərəncamə əsasən aparılacaq. Rusiya silahlı qüvvələrinin Ukraynanın Çernigov şəhərinə zərbəsi nəticəsində yanğın baş verib, hadisə yerində yanğın söndürmə xidmətləri işləyir. Məlumata görə 14 nəfər ağır yaralanıb. Juventus klubunun futbolçusu Fabio Miretti karyerasını Türkiyədə davam etdirə bilər. Beşiktaş 23 yaşlı yarım müdafiəçi ilə maraqlanır. Xatırladaq ki, 2011-ci ildə Juventusun aşağı yaş qruplarına cəlb edilən Fabio 2021-ci ildən əsas komandanın heyətində yer alır. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhad qızı. Ötən sutka ərzində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə paytaxtda bağlı qapı arxasında qalma ilə bağlı daxil olan müraciətlər əsasında Nazirliyin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin və Bakı Regional Mərkəzinin xilas etmə qüvvələri tərəfindən 2 əməliyyat keçirilib, həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 2 uşaq xilas edilib. Xırdalanda bıçaqlanma hadisəsi ölümlə nəticələnib. Hadisə Yusif Məmmədəliyev küçəsində baş verib, iki şəxsin mübahisəsi davaya çevrilib. Dava zamanı 1995-ci il təvəllüdlü Rasif Abdullayev bıçaq xəsarəti alıb. Tibbi müdaxiləyə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. İlkin məlumata görə hadisəni Ceyhun adlı şəxsin törədildiyini bildirilir, faktla bağlı araşdırma aparılır. Sabunçu rayonunda ölüm hadisəsi baş verib, ötən gecə 1980-ci il təvəllüdlü Nail Suybayevin yaşadığı evdə Boğaz nahiyəsindən bıçaq xəsarəti alması barədə polisə məlumat daxil olub. Araşdırma zamanı onun həyat yoldaşı 1984-cü il təvəllüdlü Alfina Azizova tərəfindən münaqişə zəminində bıçaqlandığı müəyyən edilib. Alfina Azizova saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib, faktla bağlı araşdırma davam etdirilir. Kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Ridley Scott növbəti layihəsi ilə bağlı qərarını verib. Rejissor Robert Louis Stevenson'ın məşhur Xəzinələr Adası romanının ekranlaşdırılmasına başlayacaq. Çəkilişlərin 2026-cı il noyabrın 1-də başlaması planlaşdırılır. Baş rolda Hugh Jackman Qara Saqqal obrazını canlandıracaq. Ssenarini Jack Thorne yazıb. Hugh Grant'ın da layihədə iştirakı ilə bağlı danışıqlar aparılır. Onun rolu açıqlanmasa da, John Silver obrazını canlandıracağı ehtimal edilir. Anarxiyanın Oğulları serialının aktyor heyəti təxminən 20 ildən sonra yenidən bir araya gələcək. FX studiyası layihənin qəhrəmanlarının geri dönəcəyini açıqlayıb. Lakin bu dəfə aktyorlar serialdakı obrazlarını deyil, özlərini canlandıracaqlar. Britaniya şəhzadəsi Harry'nin həyat yoldaşı Meghan Markle Gay Ritchie'nin Cənablar serialının Netflix-də yayımlanacaq 3-cü mövsümündə rol almaq üçün ilkin danışıqlar aparır. Aktrisanın mümkün obrazı hələ açıqlanmayıb. Christopher Nolan'ın Odisseya filmi evdə izləyicilər üçün də çatan olacaq. Film noyabrın 17-sində rəqəmsal platformalarda satışa və icarəyə təqdim ediləcək. Eyni tarixdə filmin 4K Ultra HD Blu-ray versiyası da satışa çıxacaq. Qeyd edək ki, Odisseya dünya üzrə təxminən 1 milyard 350 milyon dollar gəlir əldə edərək Nolanın karyerasında ən çox gəlir gətirən film olub.
1: Radio

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Direktor Mavini olmaq istəyənlərin nəzərinə qeydiyyat başladı. 2000 hektara yaxın ərazi minalardan təmizləndi. İsrail Qəzzaya zərbə endirdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Təlim, tərbiyə və digər profillər üzrə direktor müavini vəzifələrinə işə qəbul üçün elektron sənəd qəbulu başlayıb. Namizədlər 27 avqust saat 15-ədək qeydiyyatdan keçə bilərlər. Müsabiqə seçim və müsahibə mərhələlərindən ibarətdir. Azad olunan ərazilərimizdə avqustun 17-sindən 23-ünədək 41 tank əleyhinə, 98 piyada əleyhinə mina, 522 digər partlayıcı hərbi sursat aşkarlanıb. Mina təmizləmə agentliyinin məlumatına görə 1829,3 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Daxili İşlər Nazirliyinin keçirdiyi əməliyyatlar zamanı Binəqədi, Nizami, Abşeron və Yevlaxda 6 nəfər saxlanılıb. Onlardan ümumilikdə 116 kilogram narkotik vasitə və 9500 ədəd narkotik tərkibli həb aşkarlanıb. Araşdırma zamanı narkotiklərin qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə gətirildiyi müəyyənləşib. Saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Metronun Elmlər Akademiyası və 28 may stansiyaları arasında fəaliyyət göstərən M1 nömrəli ekspres marşrutunda yenilik tətbiq edilir. Nəqliyyat vasitələrinə ikinci oxuma cihazının quraşdırılmasına başlanılıb. Bununla da sərnişinlər eyni anda ön və orta qapıdan salona daxil ola bilərlər. İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzzanın cənubundakı Xan Yunisə zərbə endirib. Hədəf Həmasın nüxbə xüsusi təyinatlı dəstəsinin tağım komandiri olub. Bildirilib ki, o 2023-cü il 7 oktyabr hücumunda və sonrakı dövrdə İsrail qüvvələrinə qarşı hücumlarda iştirak edib. Stuttgart klubunun futbolcusu Ermedin Demirovic karyerasını Türkiyədə davam etdirə bilər. Qalatasaray 28 yaşlı hücumçunu heyətinə qatmaq istəyir. Sarı-qırmızılar Bosniya və Hersegovinadan olan oyunçu üçün təklif də göndərib. Futbolçu Bundesliga təmsilçisinin heyətində 88 maçda 32 gol və 11 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-27, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakitqızı. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 54 qəpik, 100 rubl 2 manat 5 qəpik, 1 avro isə 1 manat 98 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 0,46% artaraq 97,12 dollar olub. Qeyd edək ki, Azərbaycan neftinin əvvəlki qiyməti 96,68 dollar təşkil edib. Dünya bazarında qızılın qiyməti son 3 ayın ən yüksək səviyyəsinə çatıb. COMEX birjasında qızılın dekabr futureslərinin qiyməti 19,6 dollar artaraq 1 unsiya üçün 4700 dollara yüksəlib. Qızılın spot qiyməti isə 45,67 dollar bahalaşaraq 4648 dollar təşkil edib. Qeyd edək ki, qızılın qiyməti ötən həftə ərzində də 5%-dən çox artıb. Bu saat olan iqtisadi yenilikləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY2, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

0: Radyosu.
1: Euronews Prezident İlham Əliyev Özbəkistan səfərindən yazdı. Çin mənşəli məhsullarda uyğunsuzluq aşkarlandı. Barcelona klubunda itki. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, birinci xanım Ziroatxan Mirziyoyeva və ailə üzvləri Buxara şəhərində İsmail Samani türbəsi ilə tanış olublar. Burada Samanilər sülaləsinin banisi İsmail Samani, onun atası və nəvəsi dəfn olunub. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, birinci xanım Ziroatxan Mirziyoyeva və ailə üzvləri Buxara şəhərində Ark qalası ilə tanış olublar. Daha sonra isə onlar Boyu Kalon kompleksinə baş çəkiblər. Euronews Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri ilə bağlı geniş məqalə yayıb. Yazıda iki ölkə arasında əbədi dostluq müqaviləsinin imzalanması, iqtisadi, enerji və nəqliyyat sahələrində yeni layihələr vurğulanıb. Həmçinin orta dəhliz və trans-Xəzər əməkdaşlığının genişləndirilməsi, yaşıl enerji dəhlizinin yaradılması qeyd olunub. Eyni zamanda iki ölkənin 2027-ci ildə FIFA U20 Dünya Kubokuna birgə ev sahibliyi edəcəyi, təhsil, turizm və şəhərlərarası əlaqələrin inkişaf etdirildiyi diqqətə çatdırılıb. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov sentyabrın 1-də Sumqayıtda polis və daxili qoşunlarda xidmət etmək istəyən gənclərin sıra baxışını keçirəcək. Qəbula yazılmaq istəyənlər avqustun 31-nədək yaşadıqları ərazi üzrə polis orqanına və ya Daxili İşlər Nazirliyinin elektron xidmətlərindən istifadə etməklə müraciət edə bilərlər. Dövlət İmtahan Mərkəzi magistraturaya boş qalan yerlər üzrə ixtisaslaşma seçimi elan edib. Proses avqustun 30-u saat 23:59-ədək aparılacaq. İdxal olunan qida məhsullarına fiziki nəzarət zamanı Çin mənşəli 4 məhsulda uyğunsuzluq aşkarlanıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib ki, yaşıl çayda pestisid qalığı, əriştədə və çörək qırıntılarında kif və maya göbələkləri müəyyən olunub. Faktla bağlı qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb. Məhsul partiyalarının ölkə ərazisində dövriyyəyə buraxılmasının qarşısı alınıb. Qırmızı körpü gömrük postunda bəyan olunmadan ölkəyə keçirilməyə cəhd edilən dərman vasitələri aşkarlanıb. Yük maşınına baxış zamanı 5 adda 2755 konvolyut dərman tapılıb. Araşdırma aparılır. Barcelona klubunun 22 yaşlı yarı müdafiəçisi Gavi La Liga'nın ikinci turunda Elche ilə maçda zədələnib. Futbolçuya sağ dizin əzilməsi diaqnozu qoyulub. Onun yaxın vaxtlarda məşqlərə qayıdacağı gözlənilir. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-27, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Euronews prezident İlham Əliyevin Özbəkistan səfərindən yazdı. Çin mənşəli məhsullarda uyğunsuzluq aşkarlandı. Barcelona klubunda itki. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev, birinci xanım Ziroatxan Mirziyoyeva və ailə üzvləri Buxara şəhərində İsmail Samani türbəsi ilə tanış olublar. Burada Samanilər sülaləsinin banisi İsmail Samani, onun atası və nəvəsi dəfn olunub. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev, birinci xanım Ziroatxan Mirziyoyeva və ailə üzvləri Buxara şəhərində Ark qalası ilə tanış olublar. Daha sonra isə onlar Boyu Kalon kompleksinə baş çəkiblər. Euronews prezident İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri ilə bağlı geniş məqalə yayıb. Yazıda iki ölkə arasında əbədi dostluq müqaviləsinin imzalanması, iqtisadi, enerji və nəqliyyat sahələrində yeni layihələr vurğulanıb. Həmçinin orta dəhliz və Trans-Xəzər əməkdaşlığının genişləndirilməsi, yaşıl enerji dəhlizinin yaradılması qeyd olunub. Eyni zamanda iki ölkənin 2027-ci ildə FIFA U20 Dünya Kubokuna birgə ev sahibliyi edəcəyi, təhsil, turizm və şəhərlərarası əlaqələrin inkişaf etdirildiyi diqqətə çatdırılıb. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov sentyabrın 1-də Sumqayıtda polis və daxili qoşunlarda xidmət etmək istəyən gənclərin sıra baxışını keçirəcək. Qəbula yazılmaq istəyənlər avqustun 31-nədək yaşadıqları ərazi üzrə polis orqanına və ya Daxili İşlər Nazirliyinin elektron xidmətlərindən istifadə etməklə müraciət edə bilərlər. Dövlət İmtahan Mərkəzi magistraturaya boş qalan yerlər üzrə ixtisaslaşma seçimi elan edib. Proses avqustun 30-u saat 23:59-ədək aparılacaq. İdxal olunan qida məhsullarına fiziki nəzarət zamanı Çin mənşəli 4 məhsulda uyğunsuzluq aşkarlanıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib ki, yaşıl çayda pestisid qalığı, əriştədə və çörək qırıntılarında kif və maya göbələkləri müəyyən olunub. Faktla bağlı qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görülüb. Məhsul partiyalarının ölkə ərazisində dövriyyəyə buraxılmasının qarşısı alınıb. Qırmızı körpü gömrük postunda bəyan olunmadan ölkəyə keçirilməyə cəhd edilən dərman vasitələri aşkarlanıb. Yük maşınına baxış zamanı 5 atda 2755 konvolyut dərman tapılıb. Araşdırma aparılır. Barcelona klubunun 22 yaşlı yarı müdafiəçisi Gavi La Liga'nın ikinci turunda Elçe ilə maçda zədələnib. Futbolçuya sağ dizin əzilməsi diaqnozu qoyulub. Onun yaxın vaxtlarda məşqlərə qayıdacağı gözlənilir. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Çində humanoid robotların iştirak etdiyi beynəlxalq yarışlar başlayıb. Tədbir robotların olimpiadası adlandırılır. Yarışda robotlar futbol, atletika və digər idman növlərində bir-biri ilə mübarizə aparırlar. Əsas məqsədlərdən biri humanoid robotların real dünyada hərəkət və koordinasiya imkanlarını nümayiş etdirməkdir. Çin son illərdə bu sferaya böyük investisiyalar yatırır və ölkə bu sahədə ABŞ ilə ciddi rəqabət aparır. Uber Avropada ilk dəfə sürücüsüz taksi xidmətinə başlayıb. Yeni xidmət Xorvatiyanın paytaxtı Zagrebdə istifadəyə verilib. İlkin mərhələdə avtomobildə sükan arxasında lisensiyalı təhlükəsizlik operatoru olacaq və nəqliyyat vasitəsinin hərəkətini izləyəcək. Şirkətlər gələcəkdə tamamilə sürücüsüz fəaliyyətə keçməyi də planlaşdırır. Zagrebdəki modelin gələcəkdə digər Avropa şəhərlərinə də genişləndirilməsi planlaşdırılır. Çinin YouTube alternativ video platformalarından biri olan Bilibili beynəlxalq bazara çıxmağa hazırlaşır. Şirkət Android üçün tətbiqini yenidən istifadəyə verib. Tətbiqin iOS versiyasının da təqdim olunacağı bildirilir. Yeni strategiyanın məqsədi platformanı qlobal istifadəçilər və kontent yaradıcıları üçün ayrıca rəqib platformaya çevirməkdir. Şirkət artıq Los Angeles, London, Mexico, San Paulo, İstanbul və Tokyo'da yeni əməkdaşlar işə götürür. Texnologiya dəyişir, biz sizlərik, yenidən eşidilərik.

0: bu.
1: Bir hədəsən bir dədənsən dəli.
0: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
1: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
10: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3W Deluxe Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sürücülərin diqqətinə, yolda hərəkət məhdudlaşdırılır. Zəlzədə də ölənlərin sayı artdı. Alvarez klubunu dəyişmək istəyir. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, birinci xanım Ziratxon Mirziyoyeva və ailə üzvləri Buxara şəhərində Ark qalası ilə tanış olublar. Daha sonra isə onlar Boyu Kalon kompleksinə baş çəkiblər. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski, Prezidentin köməkçisi Hikmət Haciyevi 3-cü dərəcəli xidmətlərə görə ordeni ilə təltif eləyib. Bu barədə Ukraynanın ölkəmizdəki səfiri Yuri Gusev X hesabında yazıb. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri iki ölkə arasındakı münasibətlərin daha da dərinləşməsinə və güclənməsinə böyük töhfə verir. Burada həm iqtisadi əməkdaşlıq, qarşılıqlı sərmayələrin artırılması, ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi, həm də nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı ilə bağlı mühüm məsələlər müzakirə olunur. Bütün bunlar bir daha göstərir ki, Bakı-Daşkənd münasibətləri strateji xarakter daşıyır və qarşıdakı dövrdə daha böyük perspektivlər vəd edir. Bunu Real FM açıqlaması Aslında millət vəkili Fariz İsmailzadə danışıb.
2: Yaşıl enerji dəhlizlərinin inkişafı, COP zamanı imzalanmış memorandum, onun həyata keçirilməsi, iki ölkə arasında siyasi dialoqun daha da gücləndirilməsi, bir neçə beynəlxalq platformada, o cümlədən BMT-də, Türk Dövlətlər Təşkilatında, digər təşkilatlarda Azərbaycana verilən dəstək, Qarabağın bərpasında verilən bizə dəstək, Özbəkistan ilk ölkələrdən biri idi ki, Qarabağın yenidən qurmasında öz töhfəsini verib. Hal-hazırda Özbəkistan iqtisadi inkişaf edən bir bazardır və orada Azərbaycan şirkətlərinin çalışması, işləməsi bizə çox fayda verə biləcək.
1: Davam eləyirik. Milli Məclisin deputatları Günay Əfəndiyeva və Hikmət Babaoğlu Qazaxıstanda parlament seçkilərini beynəlxalq müşahidəçi qismində izləyiblər. Günay Əfəndiyeva Astana, Hikmət Babaoğlu isə Almatıda Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının nümayəndə heyətinin tərkibində beynəlxalq müşahidəçi qismində ölkəmizi təmsil eləyiblər. Xətai rayonunun Rövşən Əliyev küçəsinin Babək prospektindən Xocalı prospektinə dək olan hissəsində təmir işləri aparılacaq. Bundan əlaqədar bugün saat 22-dən sabah səhər saat 8-ədək və sabah saat 22-dən 26 avqust saat 8-ədək yolda məhdudiyyət tətbiq ediləcək. İndoneziyada 7.7 maqnitudalı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 100-ə çatıb. Həmçinin 1603 nəfər yaralanıb, 180.327 nəfər isə qaçqın düşərgələrində yerləşmək məcburiyyətində qalıb. Atletico Madridin Argentinalı hücumçusu Julian Alvarez Barcelona ilə müqavilənin şəxsi şərtlərini razılaşdırıb. Oyunçu Atletico Madridin onu Barcelonaya buraxmasını israrla tələb edir. Lakin Madrid klubu hücumçunu rəqibinə satmaq istəmir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Mimi Radio Məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. 24 avqust tarixi 2026-cı il, həftənin bazar ertəsi, paytaxt Bakıda saat 7-yə 7 dəqiqə işlərkən Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubu start götürür. Hamınıza xoş axşamlar arzulayıram. Aparıcınız Kazım Süphandır. Yaxın 2 saat ərzində yenə çox yaxşı mahnılar və maraqlı xəbərlərlə 2 saat bir zaman keçirmiş olacaq və ənənəvi olaraq mən sizə hər zaman olduğu kimi verilişimizin sponsoru haqqında məlumatla başlamaq istəyirəm proqramımıza. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizam metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24-7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq Imperial Residence-dən indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də Imperial Residence-də eviniz ola bilər. Ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilərimiz, yolda olanlar, hamınıza yaxşı yol arzulayıram. Elə gəlin ilk xəbərim sürücülərin nəzərinə olsun. Paytaxtın böyük küçələrindən biri 2 gün ardıcıl bağlanacaq başlıqlı xəbəri indi daha ətraflı çatdıracağam. Aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar Xətai rayonu Rövşən Əliyev küçəsinin bir hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılacaq. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, məhdudiyyət bu gün axşam saat 10-dan sabah səhər saat 8-ədək və bir də 25 avqust, yəni sabah axşam saat 10-dan 26 avqust səhər saat 8-ə qədər tətbiq ediləcək. Sürücülərdən qeyd olunan müddətdə alternativ hərəkət istiqamətlərindən istifadə etmələri və aparılan təmir işlərinə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur deyə məlumatda qeyd olunub. Yollarla bağlı daha nə xəbərlər varsa birazdan mən sizə çatdıracağım. Hal-hazırda bilirsiniz ki, tıxacların sıx olduğu bir vaxtdır. Əgər birazdan məlumat olacaqsa, mən yollarla bağlı da əlbəttə sizə hər gün olduğu kimi məlumat çatdıram. Bugün də çatdıracağım. Digər müxtəlif mövzularda mədəniyyət, idman sahəsindən sizi maraqlandıran, sizi maarifləndirəcək xəbərlər də əlbəttə həmişə olduğu kimi öz yerində. Saatın ilk mahnısı olaraq biz Respublikanın xalq artisti Röyadan Uzaqlıq mahnısını dinlədik. Bir Eldar Mansurov bəstəsi, Popdiva Aygün Kazımovanın repertuarından və davam edirik növbəti yaxşı mahnı fasiləsilə. Hörmətli dinləyicilərimiz, Göksəl oxuyur hal-hazırda Real FM-də Biz Səni Konuşurum, Hep Seni Konuşurum, hal-hazırda Evə Qaydanlar Klubu 107 FM-də. Xoş dinləmələr.

0: Konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Göksel Von ifasında bir seni konuşurum, hep seni konuşurum. Mahnısı hal-hazırda Real FM'de hörmətli dinləyicilərimiz. Bizim bu proqramın ən maraqlı mövzularından və dinləyicilərin də bilirəm ki, çox gözlədiyi rubrikalardan biri də bürclər rubrikasıdır. Və indi mən sizə bürclər haqqında, hər bir bürc haqqında məlumat vermək istəyirəm. Mövzusu belədir. Bürclərin ən güclü xüsusiyyətləri ilə bağlı sizə danışacağım. Hər bir bürcün özünə məxsus güclü xüsusiyyətləri vardır. Və düşünürəm ki, onu digərlərindən fərqləndirən hər bürcün özünə məxsus güclü tərəfləri var. Bəziləri liderliyi, bəziləri sədaqəti, bəziləri zəka və ünsiyyət qabiliyyəti ilə seçilir. İndi isə gəlin 12 bürcün ən güclü xüsusiyyətlərinə birlikdə nəzər salaq, radioya səs verin və növbənizi gözləyin, bürcünüz nədirsə. Əgər yox, siz elə ilk bürc qoçsunuzsa, o zaman indi elə sizdən danışacağım. Qoç bürcünün ən güclü xüsusiyyəti cəsarətli və təşəbbüskar olmasıdır. O, çətinlik qarşısında geri çəkilməyi sevmir və çox vaxt ilk addımı atan tərəf olur. Qoçlar risk etməkdən qorxmadıqları üçün yeni başlanğıclarda xüsusilə güclü olurlar. Onlarda güclü rəqabət ruhu var. Qarşılarına məqsəd qoyduqda həmin məqsədə çatmaq üçün enerjilərini tam şəkildə ortaya qoya bilirlər. Onların digər güclü tərəfi liderlik qabiliyyətidir. Qoç çox vaxt insanların arxasınca getdiyi deyil, insanların arxasınca getdiyi şəxs olmağı seçir. Çətin vəziyyətlərdə qərar vermək və məsuliyyəti üzərində götürmək bacarığı ilə də seçilir. Bir sözlə, qoçun gücü onun cəsarətində, liderliyində, təşəbbüskarlığında və mübarizə ruhundadır. Qoç bürcündən olan dinləyicilərimizi salamlayıram. Əminəm ki, var aramızda bizi dinləyənlər qoçlar. Salam olsun sizə. Buğalar. Buğa bürcünün ən böyük gücü onun səbridir. O, hər şeyin dərhal baş verməsini gözləmir. Addım-addım irəliləyərək uzun müddətli nəticə əldə etməyə çalışır. Buğalar başladığı işi yarımçıq qoymamaq xüsusiyyəti ilə tanınırlar. Onlar bir məqsədə inandıqda həmin məqsəddən asanlıqla vaz keçmirlər. Bu xüsusiyyət onları həm iş həyatında, həm də şəxsi münasibətlərdə etibarlı insanlara çevirir. Buğa üçün sabitlik və güvən çox önəmlidir. O, yaxınlarına qarşı sadiq və qoruyucu ola bilər. Sevdiyi insanların yanında olmaq və onlar üçün möhkəm dayaq yaratmaq onun ən güclü tərəflərindən biridir. Beləliklə, buğanın gücü onun səbrində, əzimkarlığında, sədaqətində, etibarlılığında və sabitliyindədir. Buğa bürcündən olan dinləyicilərimizdə ürəkdən salamlayırıq və keçirik növbəti bürcə əkizlər. Əkizlər bürcünün ən güclü tərəfi sürətli düşünməsi və ünsiyyət bacarığıdır. O, yeni məlumatları tez mənimsəyə və müxtəlif mövzular haqqında rahatlıqla danışa bilir. Əkizlər dəyişən vəziyyətlərə uyğunlaşmaqda çox bacarıqlıdır. Onlar eyni vəziyyət yalnız bir tərəfdən baxmaq əvəzinə müxtəlif perspektivləri görməyə çalışırlar. Onların sosial qabiliyyəti də güclüdür. Yeni insanlarla tanış olmaq, söhbətə başlamaq və mühitə uyğunlaşmaq onlar üçün adətən asan olur. Əkizlərin digər böyük üstünlüyü maraq dairələrinin geniş olmasıdır. Onlar öyrənməyi və yenilikləri kəşf etməyi sevirlər. Ümumi nəticə, əkizlərin gücü onların zəkasında, çevikliyində, ünsiyyətində, uyğunlaşma və sürətli öyrənməsindədir. Xərçəng bürcü. Xərçəng bürcünün ən güclü xüsusiyyəti güclü empatiya hissidir. O, insanların hisslərini sözlə ifadə etməsələr belə sezə bilirlər. Xərçənglər sevdikləri insanlara qarşı çox qayğı keş olur. Onlar ailəyə, dostluğa və emosional bağlara böyük əhəmiyyət verirlər. Bu bürcün güclü tərəflərindən biri də qoruyucu xarakteridir. Sevdiyi insanın çətinlik yaşadığını gördükdə onu tək buraxmaq istəmir. Xərçənglər həmçinin güclü yaddaşa sahib ola bilirlər. İnsanlarla bağlı yaşadıkları hadisələri və emosional anları uzun müddət xatırlayırlar. Xərçəngin gücü, empatiya hissi, qayğıkeş, sədaqət, intuisiya və qoruyuculuğundadır. Şir bürcü, salamlayıram sizi də. Şir bürcünün ən güclü xüsusiyyəti özünə inamıdır. Şirlər diqqət mərkəzində olmağı sevsələr də, onların əsas gücü öz potensiallarına inanmaqlarıdır. Onlar liderlik etməyi və ətrafındakı insanlara motivasiya verməyi bacarırlar. Şir bürcü bir məqsədə inanırsa, onu həyata keçirmək üçün böyük enerji göstərə bilər. Şirlər həmçinin xarizmatik və səxavətli ola bilirlər. Sevdikləri insanlara qarşı əllərindən gələn dəstəyi göstərmək istəyirlər. Onların ən böyük üstünlüklərindən biri də çətin vəziyyətdə belə özlərini toparlamaq, bacarmaqdır. Şirin gücü özünə inamında, xarizmasında, liderliyində, səxavətində və motivasiyasındadır. Qızlar, qız bürcünün ən güclü tərəfli detalları görmək bacarığıdır. Başqalarının diqqət etmədiyi kiçik nüansları belə fərq edə bilirlər. Qızlar planlı və məsuliyyətli olmağa meyil edirlər. Bir işi üzərlərinə götürdükdə onu düzgün və keyfiyyətli şəkildə yerinə yetirməyə çalışırlar. Onların analitik düşüncəsi problemlərin həllində böyük üstünlük verir. Emosiyadan çox məntiqə əsaslanaraq qərar verməyə üstünlük verə bilərlər. Qız bürcü həmçinin faydalı olmağı sevir. Yaxınlarına kömək etmək, problemləri həll etmək və işləri qaydaya salmaq onların güclü tərəflərindəndir. Biraz sonradan başa vurmaqları olmasa lap yaxşı olar. Qızın gücü analitik düşüncə, məsuliyyət, diqqət, nizam, intizam və praktik yanaşmadadır. Tərəzilər, tərəzi bürcünün ən böyük gücü insanlarla düzgün münasibət qurmaq bacarığıdır. O, konfliktləri yumşatmağa və ortaq məxrəc tapmağa çalışır. Tərəzilər ədalət hissinə böyük əhəmiyyət verirlər. Bir məsələdə tərəflərin hər ikisini dinləyərək obyektiv qərar verməyə çalışa bilərlər. Onların digər güclü xüsusiyyəti diplomatik davranışıdır. Sərt sözlərlə vəziyyəti daha da gərginləşdirməkdənsə, sakit şəkildə danışmağa üstünlük verirlər. Tərəzilər estetikaya və gözəlliyə də xüsusi maraq göstərə bilirlər. Gözəl və balanslı mühit yaratmaq onların xoşladıqlarındandır. Ümumilikdə tərəzinin gücü diplomatiya, ədalət, balans, sosial münasibətlər və zövqdədir. Əqrəblər. Əqrəb bürcünün ən güclü xüsusiyyəti güclü iradəsidir. O, qarşısına ciddi məqsəd qoyduqda asanlıqla geri çəkilmir. Əqrəblər çox müşahidəçi ola bilirlər. İnsanların davranışlarındakı detalları və gizli məqamları hiss etməyə çalışırlar. Onların digər güclü tərəfi emosional dərinlikdir. Əqrəb bir insana və ya məqsədə bağlandıqda bunu səthi şəkildə etmir. Çətinliklər qarşısında yenidən ayağa qalxmaq bacarığı da əqrəbin əsas üstünlüklərindəndir. Onlar uğursuzluqdan sonra özlərini yenidən toparlayıb daha güclü şəkildə davam edə bilirlər. Ümumilikdə əqrəbin gücü iradə, qətiyyət, müşahidəçilik, emosional dərinlik və dözümlülükdür. Əqrəb bürcündən olan dinləyicilərimizə salamlayıram və keçirəm növbəti bürcə. Oxatanlar. Oxatan bürcünün ən güclü tərəfi optimist düşüncəsidir. Çətin vəziyyətlərdə belə çıxış yolu tapmağa və gələcəyə ümidə baxmağa çalışır. Oxatanlar azadlığı və yeni təcrübələri sevirlər. Səyahət, yeni insanlar, fərqli mədəniyyətlər və yeni biliklər onların dünya görüşünü gücləndirir. Onların digər güclü xüsusiyyəti cəsarətli və macəraçı ruhlarıdır. Tanımadıqları bir yola çıxmaqdan qorxmurlar. Oxatanlar həmçinin insanlara motivasiya verə bilirlər. Onların pozitiv enerjisi ətrafındakı insanlara da təsir edə bilir. Ümumilikdə oxatanın gücü optimizm, azadlıq ruhu, cəsarət, macəra, pərəz və geniş dünya görüşündən gəlir. Oğlaqlar, oğlaq bürcünün ən güclü xüsusiyyəti məqsəd yönlü olmasıdır. O, nəticə əldə etmək üçün uzun müddət çalışmaqdan çəkinmir. Oğlaqlar məsuliyyətli və intizamlı olmağa meyil edirlər. Qarşılarına qoyduqları məqsədə çatmaq üçün plan qurur və həmin plana uyğun hərəkət etməyə çalışırlar. Onların ən böyük üstünlüklərindən biri səbirlə uzun müddətli uğur qurmaq bacarığıdır. Ani nəticələrdənsə davamlı və möhkəm təməl yaratmağa üstünlük verirlər. Oğlaq həmçinin etibarlı insan kimi qəbul edilə bilər. Ona verilən məsuliyyəti ciddi qəbul edir. Ümumilikdə oğlağın gücü intizam, məsuliyyət, ambisiya, səbir və məqsəd yönlülükdən gəlir. Dolçalar, dolça bürcünün ən güclü tərəfi fərqli düşünməsidir. O, hamının düşündüyü kimi düşünməkdənsə öz yolunu tapmağa çalışır. Dolçalar yeni ideyalara açıq olurlar. Texnologiya, yeniliklər, sosial mövzular və gələcəklə bağlı fikirlər onları maraqlandıra bilər. Onların digər güclü xüsusiyyəti müstəqillikdir. Dolça öz qərarlarını özü verməyi və şəxsi azadlığını qorumaq vacib hesab edir. Fərqli baxış bucaqları sayəsində problemlərə başqalarının düşünmədiyi həllər tapa bilərlər. Ümumilikdə dolçanın gücü yaradıcılığından, yenilikçilik, müstəqillik, orijinal düşüncə və azad fikrindən gəlir və sonda balıqlar. Balıqlar bürcünün ən güclü xüsusiyyəti güclü intuisiya və həssaslığıdır. Onlar insanların emosiyalarını və atmosferdəki dəyişiklikləri tez hiss edə bilirlər. Balıqlar çox yaradıcıdırlar. Musiqi, incəsənət, yazı və digər yaradıcı sahələrdə özlərini ifadə etməkdən zövq ala bilirlər. Onların güclü tərəflərindən biri də mərhəmət və empatiyadır. Başqasının çətinliyini gördükdə ona kömək etmək və emosional dəstək vermək deyirlər. Balıqların zəngin xəyal dünyası onlara həyata fərqli və daha emosional baxış bəxş edir. Ümumilikdə balıqların gücü onların intuisiyasından, yaradıcılığından, empatiya hissindən, mərhəmət və zəngin xəyal dünyasından irəli gəlir. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, amma sonda hər zaman büclər haqqında danışarkən vurğulayıram, yenə vurğulamaq istəyirəm ki, unutmayaq ki, astrologiya elmi insan xarakterini müəyyən edən əslində bir sistem deyil. Bu dediklərim daha çox əyləncə və bir növ bürclərin, astroloqların hər bürcün xarakterinə uyğun, hər mövzuya uyğunlaşdırıb çatdırdığımız əslində məlumatlardır. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Saat artıq 7-yə 23 dəqiqə keçir. Təklif edirəm ki, 2026-cı ilin ən çox müzakirə olunan adlarından Shakira'nı dinləyək, həm FIFA'da onun çıxışı, həm onun özünü dəfələrlə makyaj edib paylaşması, onun adını 2026-cı ilin ən çox müzakirə olunan siyasında görməyimizə səbəb oldu.

0: TA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yerli

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

Reklam fasiləsindən sonra Dön mahnısı ilə Samir Bağırov oxudu. Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubu davam edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, indi biraz psixologiya elminə söykənərək sizə iki maraqlı sualın cavabını daha ətraflı izah edəcəm. Yəqin ki, bəziləriniz bununla bağlı araşdırma da aparmışsınız, amma bəziləriniz heç bu barədə düşünməmişsiniz. Söhbət niyə bəzi insanları ilk görüşdə sevirik mövzusudur. Yəni, ilk görüşdən məhəbbət deyirlər. Bəzən bir insanla ilk dəfə qarşılaşırıq, amma sanki onu çoxdan tanıyırmış kimi hiss edirik. Onunla bir neçə dəqiqə danışmaq belə bizdə güclü simpatiya yaradır. Bəs beyin bunu necə edir? Beyində nə baş verir həmin an? Əslində, ilk görüşdə hiss etdiyimiz şey çox vaxt tam mənada sevgi deyil. Yəni, buna əmin ola bilərsiniz. Bu, beynin yaratdığı güclü cazibə, simpatiya və yaxınlıq hissidir. İlk səbəb nədir? İlk səbəb beynin insanları çox sürətlə qiymətləndirməsidir, yəni qarşı tərəfi. Qarşımızdakı insanın üz ifadəsi, göz təması, səs tonu, danışıq tərzi, geyimi və bədən dili haqqında beynimiz saniyələr ərzində məlumat toplayır. Bəzən bu məlumat aylarla çəkilir. Yəni sən bir insanı tanıyırsan, yeni tanıyırsan və yavaş-yavaş elə bir sanki ondan xoşlanmağa başlayırsan, yavaş-yavaş onu sevməyə başlayırsan. Çünki beyin hələ ki onun haqqında tam məlumat toplamayıb. Amma ilk görüşdən məhəbbət, ilk görüşdən sevgi məhz beynin saniyələr ərzində qarşı tərəfdən məlumat toplamasıdır. Bu prosesi şüurlu şəkildə biz hiss etməsək də, beyin həmin insanın təhlükəsiz, səmimi və ya xoş biri olub-olmadığı barədə ilkin fikir yaradır. İkinci mühüm səbəb tanışlıq hissidir. Bəzən yeni tanış olduğumuz insanın səsi, mimikası və ya davranışı keçmişdə bizə xoş təsir bağışlamış birini xatırlada bilər. Biz bunun fərqində olmadan həmin insana qarşı müsbət münasibət göstərə bilərik. Buna görə bəzi insanlarla ilk görüşdə sanki bunu çoxdan tanıyıram hissi yaranır. Ortaq xüsusiyyətlər də böyük rol oynayır. Eyni musiqini sevmək, oxşar dünya görüşünə malik olmaq, eyni yumor hissini paylaşmaq və ya oxşar həyat təcrübələrinə malik olmaq insanlar arasında daha sürətli yaxınlıq yarada bilər. İnsan özünə bənzər xüsusiyyətləri gördükdə qarşı tərəfi daha rahat qəbul edir. Bədən dili də ilk təəssüratda çox vacibdir. Səmimi gülümsəmək, göz təması qurmaq, diqqətlə dinləmək və rahat davranmaq qarşı tərəfə müsbət siqnallar verir. Bizə hörmətlə yanaşan və yanında rahat hiss etdiyimiz insanı daha tez qəbul edir beynimiz. Səs tonu, bu da çox təsirlidir, sakit, özünə inamlı və rahat danışıq insan haqqında müsbət təəssürat yarada bilər. Bəzən insanın görünüşündən əvvəl onun səsi bizdə müəyyən emosional bir reaksiya yarada bilir. Bununla yanaşı xarici görünüş də ilk təəssüratda rol oynayır. Burada söhbət yalnız gözəllikdən getmir əslində. Baxımlıq, geyim, mimika və ümumi görünüş insan haqqında ilkin fikir formalaşdırır. Lakin ilk görünüşə əsaslanan fikir həmin insanın xarakterinin mütləq doğru göstəricisi deyil. Ən maraqlı səbəblərdən biri isə insanın qarşı tərəfin yanında özünü necə hiss etməsidir. Bəzən bizi insanın özündən çox onun bizdə yaratdığı hiss cəlb edir. Əgər biri bizi dinləyirsə, güldürürsə və yanında rahat hiss ediriksə özümüzü, beynimiz həmin müsbət emosiyanı məhz elə o insanla əlaqələndirilir. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, əslində mövzunu uzatmaq olardı, amma mən ən əsaslarını söyləmiş oldum. Elə insanlar var ki, son illərdə ümumiyyətlə bu çox dəb deməyim, bu dəblə bağlı olan bir məqam deyil. Bu, birbaşa insanın psixologiyası ilə, insanın daxili dünyası ilə bağlıdır və ən yaxşı çıxış yoludur mu deyim, haqsızlığa uğramamaq üçün, xəyanətə uğramamaq üçün, hər kəsdən sanki nəyisə artıq gözləməmək, ummamaq, çünki bizi ən çox incidən məhz budur, bəzən bu olur. Biz kimdənsə nəsə gözləyirik, onu ala bilməyəndə onda pis oluruq. Azaldacaqsan gözləntiləri insanlardan və dediyim nədir? Son illərdə insanlar daha çox tək qalmaq istəyirlər. Özü ilə tək qalmaq istəyir. Çox çevrə istəmir. Düzdür, var hələ də səsküylü komandanı, səsküylü dost
kollektivini sevənlər, yəni hər gün xoşlayır, yesin, içsin, o çevrə, bu çevrə, amma tək qalmaq istəyənlərin sayı da artıq az deyil. Bəs görəsən, tək qalmaq beynə necə təsir edir? Tək qalmaq insan beyninə həm müsbət, həm də mənfi təsir göstərə bilər. Burada əsas məsələ insanın tək qalmağı seçib-seçməməsidir. Könüllü təklik beynə dincəlmək və düşüncələri toparlamaq imkanı verir. Uzun müddətli və istənməyən tənhalıq isə artıq psixoloji bir yük yarada bilər. İnsan tək qalanda stimulları azalmağa başlayır. Gün ərzində söhbətlər, mesajlar, sosial media və müxtəlif sosial vəziyyətlər beynin diqqətini tam məşğul edir. Tək qalmaq isə bu axını azaldaraq insana öz düşüncələrinə fokuslanmaq imkanı verir. Buna görə bəzi insanlar tək qaldıqda daha rahat düşünə bilirlər, plan qururlar və qərarlarını daha aydın verirlər. Hətta bəzi insanlar üçün tək qalmaq onların motivasiyasıdır. Təklik həm də insanın özünü daha yaxşı tanımasına kömək edir. Başqalarının fikirlərindən uzaq qaldıqda insan öz istəklərini, narahatlıqlarını və məqsədlərini daha rahat analiz edirlər. Bu səbəbdən müəyyən qərar təklik insan üçün faydalı ola bilər. Lakin tək qalmaqla tənhalıq arasında böyük fərq var. Tək qalmaq insanın öz seçimi olduqda rahatlıqdır. Tənhalıq isə insanın əlaqəyə ehtiyacı olduğu halda özünü başqalarından uzaq və əlaqəsiz hiss etməsidir. Məhz bu hiss uzun müddət davam etdikdə problem yarada bilər. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, tənhalıq dediyimiz kimi başqa şeydir, amma tək qalmaq başqa bir şeydir. Mən ümumiyyətlə hər bir insana arzulayıram ki, gün ərzində hər gün bir neçə saat özü ilə tək qalsın. Çünki tək qalmaq məncə də motivasiyadır, tək qalmaq beyində nələrisə gün ərzində yaşadıqlarını öz rəfinə qoymasıdır. Beyin də mənim üçün bir kitabxanadır, yəni hərəsinin öz yeri var, öz fikrin, öz rəfi var. O baxımdan tək qalmağı, bir neçə saat özünüzdən tək qalmağı hamınıza tövsiyə edirəm, hörməti dinləyicilərimiz. Saat artıq 7-yə qalır, 16 dəqiqə, gəlin mahnı fasiləsinə. Ayrılaq davamında yenə çox yaxşı mahnılar eşidəcəksiniz. Sonra isə reklamlardır. Reklamlardan sonra isə xəbərlərin saat 7-yə olan buraxılışı həmkarım Ülviyə xəbərlərin studiyasından ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son məlumatları çatdıracaq. Xəbərlərdən sonra isə biz yenidən görüşürük. Bu saatda çox danışdığımı nəzərə alaraq sizi daha çox mahnılarla baş-başa buraxıram. Hələlik xoş axşamlar, xoş dinləmələr.

0: Əxməşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıkla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafizə ve video müşahidə ile tam tehlikesiz yaşam, 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: kart indi pulsuz. Her alışverişten 3% yanacak veya 2% cashback, kart hesabınızdaki 20.000 manata dek kalır məbləğinə illik 7% gəlir kazanın. Halk kartı pulsuz çatdırılma ilə online sifariş edin. Ətraflı 138. Halk Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halk Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İxtisas seçiminin nəticələri açıqlandı. Sakinlərin diqqətinə su olmayacaq. Newcastle yeni transfer üçün danışıqlara başladı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev, birinci xanım Ziruatxon Mirziyoyeva və ailə üzvləri Buxara şəhərində İsmail Samani türbəsi ilə tanış olublar. Burada Samanilər sülaləsinin banisi İsmail Samani, onun atası və nəvəsi dəfn olunub. İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov Özbəkistan 24 telekanalına müsahibə verib. Nazir Azərbaycan və Özbəkistan arasında ticarət dövriyyəsinin 1 milyard dollara çatdırılması ilə bağlı sənədin əhəmiyyətini vurğulayıb. O, Özbəkistan-Azərbaycan regionlararası forumunda imzalanan sənədlərin iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xidmət etdiyini bildirib. Mikail Cabbarov, Sokar və Azərgoldun Özbəkistandakı layihələrini, həmçinin bu ölkələrin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpasına dəstəyini xüsusi qeyd edib. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana növbəti dövlət səfəri iki ölkə arasında münasibətlərin yüksək səviyyəsini bir daha nümayiş etdirdi. Səfər çərçivəsində keçirilən görüşlər və imzalanan sənədlər Azərbaycan-Özbəkistan əlaqələrinin artıq konkret layihələr və qərarlarla yeni mərhələyə keçdiyini göstərdi. Xüsusilə, Ali Dövlətlər Arası Şuranın 3-cü iclası əməkdaşlığın davamlı və institusional xarakter daşıdığını təsdiqlədi. Bunu Real FM açıqlamasında millət vəkili Naqif Həmzəyev bildirdi. Dinləyək.
2: Azərbaycan-Özbəkistan münasibətlərinin artıq inkişaf edən tərəfdaşlıq mərhələsindən nəticə verən müttəfiqlik mərhələsinə keçdiyini göstərən simvolik və praktik sübutların toplandığı gün kimi yadda qalacaqdır. Və biz inanırıq ki, iki qardaş ölkə arasında mövcud əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi, yüksəldilməsi və bu münasibətlərin ali səviyyədən xalqların qardaşlıq səviyyəsinə qədər indirilməsi və əbədi olması üçün də lazım addımlar atılacaqdır və əbədi olaraq Özbəkistan və Azərbaycan qardaşlığı mövcud olacaqdır.
1: Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçiminin nəticələri elan olunub. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, iştirakçılar müsabiqənin nəticələri haqqında məlumatı iş nömrəsini 7727 nömrəsinə göndərməklə öyrənə bilərlər. Xətai rayonunda içməli su xəttində təmir işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar sabah saat 23-dən 26 avqust gecə saatlarına dək rayonun bəzi ərazilərinə içməli suyun verilməsində müvəqqəti fasilə yaranacaq. Ağdam rayonunun Gülablı kənd ərazisində açıq sahələrdə güclü yanğın başlayıb. Hazırda alov kənd ərazisində yerləşən dağ massivindəki meşə zolaqlarına doğru irəliyir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri yanğının qarşısının alınması və söndürülməsi istiqamətində əməliyyat tədbirləri aparırlar. Rusiya Ukraynanın 3 vilayətində yerləşən yaşayış məntəqələrini nəzarətə götürüb. Bunlar Sumu, Donetsk və Zaporojye yaşayış məntəqələridir. Newcastle Lille komandasının 21 yaşlı vingeri Matias Fernandes Pardo'nun transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıb. İngiltərə təmsilçisi Belçikalı futbolçu üçün bonuslar nəzərə alınmadan 40 milyon avro təklif edib. Qeyd eləyək ki, gənc oyunçu komandanı tərk etmək istəyir. O, ötən mövsüm meydana çıxdığı 41 maçda 8 gol vurub və 7 məhsuldar ötürmə müəllifi olub. Bu saata çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Kazım Süpanın təqdimatında Evə Qaydanlar klubu ilə efirimiz davam eləyir. Real FM.
3: İş saatı bitdi. Evə Qaydanlar, hazırsınız? Onda Real

Mi Radio Məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Bu şəhəri çox sevirəm, mən də çox sevirəm bu şəhəri. Bakı doğrudan da çox gözəldir. Dünyanın ən gözəl şəhərlərinə də getsək, gəzsək, hətta bəzən deyinsək də ki, bu yay heç yerə gedə bilmədim, vaxt tapa bilmədim, imkan tapa bilmədim. Amma gedirik, gəzirik, görürük, amma sonra bir neçə gün sonra darıxırıq Bakı üçün. Çünki burada bizim xatirələrimiz var, burada bizim unudulmaz anlarımız var ki, hansı ki onları unutmaq çox çətindir və bəlkə də budur səbəb. İnsan məxsus olduğu yerə nəyə görə can atır yenidən gəlməyə? Çünki orada onun xatirələri var. Bəlkə də köçdüyü bir şəhərdə zamanla onun üçün çətin gələ bilər, amma sonra orada da müəyyən bir xatirələr qazanır, müəyyən anlar özü üçün qazanır və artıq ora öyrəşir. İnsan bədəni ümumiyyətlə hər gün fərqinə belə varmadan düşünürəm ki, minlərlə mürəkkəb bir proses həyata keçirir. Elə gəlin bu barədə mən sizə daha ətraflı məlumat verim. Biz gün ərzində nəfəs alırıq, yeriyirik, düşünürük, danışırıq. Bütün bunların arxasında hüceyrələrin, hormonların, sinirlərin və orqanların birlikdə işlədiyi inanılmaz bir sistem dayanır, hörmətli dinləyicilərimiz. Ən maraqlı proseslərdən biri isə ürəkdir. Təsəvvür edin, fasiləsiz işləyir ürək. Hər döyüntüdə qanı bədənin müxtəlif hissələrinə göndərir. Bu qan hüceyrələrə oksigen və qida maddələri çatdırır. Eyni zamanda karbon qazı və digər tullantıların daşınmasına da kömək edir. Biz yatarkən belə bu proses saniyə belə dayanmır. Nəfəs aldığımız hər an ağciyərlərimizdə qaz mübadiləsi baş verir. Havadakı oksigen ağciyərlərin kiçik hava kisəciklərindən qana keçir. Qandakı karbon qazı isə əks istiqamətdə hərəkət edərək nəfəs vermə zamanı bədəndən xaric olunur. Yəni, hər nəfəsimiz əslində bədənimizdəki hüceyrələrin yaşaması üçün vacib bir mübadilə prosesidir desək yanılmarıq. Bədənimiz temperaturunu da daim nəzarətdə saxlayır. Hava isti olduqda tərləyirik. Tərin dəridən buxarlanmaq bədəni soyutmağa kömək edir. Soyuqda isə əzələlərimiz qeyri-iradi şəkildə titriyir və bu, istilik yaratmağa kömək edir. Bədənimiz xarici şərait dəyirsə belə daxili temperaturu müəyyən sərhəddə saxlamağa çalışır. Həzm sistemi də hər gün böyük iş görür. Yediyimiz qida mədədə və bağırsaqlarda parçalanır, faydalı maddələr qana sorulur və orqanizm tərəfindən enerji, toxuma qurulması və digər funksiyalar üçün istifadə olunur. Qidanın tərkibindəki mürəkkəb maddələr bədənimizin istifadə edə biləcəyi daha kiçik hissələrə çevrilir. Bədənimiz eyni zamanda özünü daim yeniləyir. Bəzi hüceyrələr müəyyən müddətdən sonra ölür və onların yerinə yeni hüceyrələr yaranır. Dəri, qan və bağırsaq kimi toxumalarda bu yenilənmə xüsusilə aktivdir. Bu proses sayəsində orqanizm zədələnmiş və köhnəlmiş hüceyrələri müəyyən qədər əvəz edə bilir. İmmunitet sistemimiz də gün ərzində fasiləsiz işləyir. Orqanizmə daxil olan virus, bakteriya və digər yad maddələr immun sisteminin müxtəlif hissələri tərəfindən tanına və onlara qarşı müdafiə reaksiyası başlaya bilər. Biz çox vaxt bu mübarizəni hiss etmirik, çünki immun sisteminin işi səssiz şəkildə davam edir. Beynimiz də yuxuda belə tamamilə sönmür. Yuxu zamanı yaddaşın möhkəmlənməsi, öyrənilən məlumatların emalı və müxtəlif bərpa prosesləri davam edir. Yəni yatmaq sadəcə istirahət etmək deyil. Beyin üçün aktiv, bioloji proseslərin baş verdiyi mühüm bir mərhələdir. Bədənimizdə hormonlar da daim dəyişir. Hormonlar müxtəlif orqanlara siqnallar göndərərək maddələr mübadiləsi, stres reaksiyası, böyümə, enerji səviyyəsi və digər funksiyaların tənzimlənməsində iştirak edir. Məsələn, stres zamanı orqanizm təhlükəyə hazırlaşmaq üçün bir sıra fizioloji dəyişikliklər yaradır. Böyrəklər isə qanı daim süzür və orqanizmdə su, duz və digər maddələrin balansının qorunmasına kömək edir. Lazımsız və artıq maddələrin bir hissəsi CD vasitəsilə bədəndən xaric edilir. Bu proses olmasa, orqanizmdə tullantıların və mayenin tarazlığı ciddi şəkildə pozula bilər. Ən təcrübəli məqam isə bütün bu proseslərin bir-birindən ayrı işləməməsidir. Ürək, ağciyərlər, beyin, qaraciyər, böyrəklər, immun sistemi və milyardlarla hüceyrə eyni anda bir-biri ilə əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərir. Biz gündəlik həyatımızı yaşayarkən bədənimiz sanki görünməz bir fabrik kimi fasiləsiz çalışır. Hətta sadəcə bu məlumatı indi sizə çatdırdığım müddətdə ürəyin qan dövranını belə davam etdirir. Ağciyərlərin qaz mübadiləsi aparır. Beyin məlumatı emal edir.
Gözlərim hərfləri qəbul edir. Sinirlər siqnallar ötürür və hüceyrələrin enerji istehsalı davam edir. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, görürsünüz Allah bizi necə yaradıb, hansı ki biz görmürük daxildə nələr baş verir, zaman-zaman onları hiss edirik, təbii ki ağrıları, amma insan özü bir möcüzədir desək, yəqin ki yanılmarıq. Birazdan mən xüsusilə pəhriz saxlayan dinləyicilərimiz üçün bir xəbər çatdıracağım. İnsan müəyyən müddət ac qalandan sonra orqanizmdə nə baş verir? Bunu çox maraqlı bir deməli araşdırması var. Mən tanış olarkən və dinləyərkən ac qalan insanlarda nələr baş verdiyini düzünü desəm çox təəccübləndim. Bilirəm ki, siz də təəccüblənəcəksiniz. Sən demə, insan hər şey öyrəşdiyi kimi ac qalmağa da öyrəşir və müəyyən bir müddətdən sonra mədə özü özünü qidalandırmağa başlayır. Daha ətraflı mən sizə birazdan məlumat verəcəm. Hələlik isə İrəm Dərəcə oxusun və onun ifasında Affedərmi Aşk Bizi Real FM-də xoş axşamlar, xoş dinləmələr. Saat 8-ə 14 dəqiqə keçdir. Bugün avqustun 24-üdür, həftənin bazar ertəsidir. Kimisi üçün isə bugün xüsusi bir gün qeyd olunursa, sizi də təbrik edirik.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayədək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.
1: Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz, siz Real FM-i dinləyirsiniz və Qaydanlar Klubu davam edir və mən sizə bir neçə dəqiqə bundan öncə bir məlumatı çatdırdım ki, daha ətraflı mən sizə bu barədə danışacağım. Söhbət, insan uzun müddət ac qalanda orqanizmdə nə baş verir? İnsan yemək yemədikdə orqanizm enerjini bir anda itirmir. Əksinə, bədən yaşamaq üçün mərhələli şəkildə öz enerji ehtiyatlarından istifadə etməyə başlayır. İnsan acanda beyin siqnal verir ki, mən acmışam və biz gedirik özümüzə o dəqiqə yemək qızdırırıq və yaxud da ki, yemək hazırlayırıq, əgər imkanımız yoxdursa, çöldə, bayırdaysa, restoranda yeyirik. Amma bu siqnal da bir müddətdən sonra itir və dediyim kimi, bədən mərhələli şəkildə öz enerji ehtiyatlarından istifadə etməyə başlayır, yəni özü-özünü qidalandırmağa başlayır. İlk saatlarda orqanizm əsasən son qəbul edilən qidadan gələn enerjidən istifadə edir. Qandakı qlukoza səviyyəsinin sabit qalması üçün insulin və digər hormonların fəaliyyəti dəyişir. Bir neçə saat sonra qaraciyərdə saxlanılan glikogen ehtiyatları parçalanaraq qana qlukoza verir. Bu ehtiyatlar azaldıqca orqanizm enerji əldə etmək üçün yağlara daha çox müraciət etməyə başlayır və beləliklə arıqlamağa başlayırsan. Yəni, ona görə insan arıqlayır, çünki özü-özünü qidalandırır bədən və birinci orqanizm enerji əldə etmək üçün yağlara daha çox müraciət edir. Daha uzun müddət yemək olmadıqda yağ parçalanması artır. Qaraciyər yağ turşularından keton cisimləri hazırlayır və xüsusilə beyin də daxil olmaqla bəzi toxumalar onları enerji mənbəyi kimi istifadə etməyə başlayır. Buna görə uzun müddətli acılıq zamanı bəzən nəfəsdə fərqli qoxu, halsızlıq və diqqətlə dəyişikliklər yarana bilir. Orqanizm eyni zamanda enerji sərfini azaltmağa çalışır. Maddələr mübadiləsi müəyyən qədər yavaşlaya, insan özünü daha soyuq və halsız hiss edə bilər, bədəndə su və elektrolit balansı da dəyişə bilər. Acılıq çox uzandıqda isə məsələ daha ciddi ola bilər. Yağ ehtiyatları azaldıqca orqanizm enerji əldə etmək üçün əzələ zülallarından da istifadə etməyə başlayır. Bu, əzələ itkisinə və ümumi zəifliyə səbəb ola bilər. İmmunitet, hormonal sistem və digər orqanların fəaliyyəti də mənfi təsirlənə bilər. Ən təhlükəli tərəflərdən biri isə su və elektrolit çatışmazlığıdır. İnsan yalnız yemək deyil, maye qəbulunu da kifayət qədər etmirsə, vəziyyət daha da sürətlə ağırlaşa bilər. Acılığın təsiri insandan insana dəyişir. Yaş, bədən çəkisi, sağlamlıq vəziyyəti, fiziki aktivlik və qəbul edilən mayenin miqdarı da burada böyük rol oynayır. Buna görə insan dəqiq neçə gün ac qala bilər sualına hamı üçün keçərli bir rəqəm vermək düzgün deyil. Ən maraqlı məqam isə budur, bədən ac qalanda sadəcə enerji bitir vəziyyətinə düşmür. O, əvvəlcə qlukoza ehtiyatlarından sonra yağlardan istifadə edir və aclıq uzandıqca həyatı funksiyaları qorumaq üçün enerji sərfini dəyişir. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər şeyin çərçivəsini, normasını qoruyub saxlamaq şərti ilə məncə ac qalmaq olar. Yəni, gördüyünüz kimi, o siqnal ki var, beyin bizə siqnal verir ki, acmışam, acmışam, acmışam, acmışam. Bu siqnala qalib gəlsəniz, müəyyən müddət sonra siz öyrəşəcəksiniz ac olmağınıza və bədən özü-özünü mərhələli şəkildə enerji ehtiyatlarından istifadə etməyə başlayaraq, dediyimiz kimi, qlukoza, sonra isə yağlara müraciət etməyə başlayacaq, yəni özü-özünü yeməyə başlayacaq içərdən, belə deyək. Bir sual da mənim diqqətimi çəkdi bugün, onu da araşdırdım. İnsan niyə qeybət edir, hörmətli dinləyicilərimiz, niyə qeybət edir? Maraqlıdır, belə özüm özümdə düşündüm, görürsün, ümumiyyətlə insan niyə qeybət etsin də, yəni. Bu barədə mən sizə birazdan məlumat verəcəm daha ətraflı, hələliksə bir daha bizim faydalı sponsorumuz haqqında sizə danışmaq istəyirəm. Bizim verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal bir seçim ola bilər. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhəri mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Mənzil sahibi olmaq Imperial Residence-dən indi çox sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də Imperial Residence-də eviniz ola bilər. Ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Növbəti mahnı fasiləsi hal-hazırda səslənsin. Biraz həzin bir musiqi, çünki üzü axşama doğru, gecəyə doğru irəlilədikcə daha çox qulağımız, ruhumuz, beynimiz həzin mahnılar istəyir. Və o mahnılardan birini hal-hazırda eşidəcəksiniz. Bu mahnı ki, unudulmaz bir mahnıdır və ayrılanların mahnısı deyirlər nədənsə bu mahnıya. Gökdan və onun ifasında Sən mahnısı hal-hazırda Real FM-də. Axşamınız xeyir olsun.

0: Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: Kerama granit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: Yüksək performanslı yapışdırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Biz qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Az öncə bir xəbərin anonsunu etmişdim ki, o xəbəri daha ətraflı çatdıracağam sizə. İnsan niyə qeybət edir deyə. Qeybət etmənin əsas səbəblərindən biri, hörmətli dinləyicilərimiz, psixoloqların fikrinə görə, sosial əlaqə qurmaqdır. İki insan üçün ortaq bir mövzu haqqında danışmaq onları bir-birinə daha da yaxınlaşdırır. Yəni, bəzən də, məsəl üçün, iki insan birləşir bir insana qarşı, onları birləşdirən dəyər də, belə deyək, mən oluram elə bir ki, əgər mənə qarşı çıxırlarsa və onlar sanki istədiklərinin nail olduqdan sonra fikir verirsiniz, onlar artıq başladılar bir-birini yeməyə. Çünki onların arasındakı münasibətin səbəbi mənəm, yəni onları birləşdirən səbəb mənəm. Onlar öz aləmlərində sanki istədiklərinə çatırlar və artıq ortaq bir maraqları qalmır. Qeybət də belədir. İki insan üçün ortaq bir mövzu haqqında danışmaq onları bir-birinə yaxınlaşdırır və bəzən insanlar başqası haqqında danışaraq qarşı tərəflə ortaq bir fikir tapmağa çalışırlar. Digər səbəb müqayisədir. İnsan özünü başqaları ilə müqayisə edir və onların həyatı, görünüşü, uğurları və münasibətləri haqqında danışaraq öz mövqeyini sanki qiymətləndirməyə başlayır. Bəzən qeybət qısqanclıq və ya narazılıqdan da yarana bilər. Bir insanın uğuru, münasibəti və ya sahib olduğu şeylər başqasında mənfi emosiyalar yaradırsa, həmin insan onun haqqında mənfi danışaraq özünü daha yaxşı hiss etməyə çalışır. Paxıllıq deyək buna, qısqanclıq. Bəzi hallarda isə qeybət insanın özünə inamını müvəqqəti olaraq yüksəldir. Yəni insan özünü aldada bilər başqasının dalınca danışmaqla, onun mənfi tərəflərini söyləməklə, olmayan tərəflərini hətta belə uyduraraq, beşin üstünə beşi də qoyub danışaraq özünü əslində qaldıra bilər. Bu da bir xəstəlikdir. Allah şəfa versin elə insanlara. Başqasının səhvlərini müzakirə etmək sənin psixoloqların fikrinə görə insana özünü daha uğurlu və üstün hiss etdirə bilir müvəqqəti olaraq. Amma bu hiss dediyim kimi o müvəqqəti olur. Bir müddətdən sonra unudulur və sən əsl kimliyini qoyursan ortaya. Hətta hər bir insan düşünürəm ki, nə qədər günorta olsun, ətrafda, komandada, işdə özünü nə qədər olmadığı kimi göstərsə də gecə başını yastığa qoyanda ona kimsə da vicdandır yəqin ki, xatırladır ki, əslində sən kimsən də. Yəni, ona görə də heç bəlkə bir gündə aldada bilmir hətta özünü. Dediyimiz kimi, qeybətin arxasında sən demə maraq, sosiallaşmaq, müqayisə, qısqanclıq dayana bilər. Ən maraqlısı sual budur ki, insan başqalarının həyatını görəsən niyə bu qədər maraqlı hesab edir? Və hər bir insan əslində bilsə ki, o nə qədər özü özlüyündə nə qədər uğurlu bir insandır, nə qədər özünü kəşf etsə, özü haqqında düşünsə, oturub mənim haqqımda danışmaqdansa, məni gözdən salmaq üçün o uydurma sözlər deməkdənsə başqalarına və bununla öz vicdanını sakitləşdirməklə sanki kaş ki o zamanı özünüzə xərcləsəydiniz, kaş ki özünüzü kəşf edə bilsəydiniz, kaş ki. Amma onun üçün gərək insanda ağıl olsun, o da ki sizdə yoxdur. Hələlik gecəniz xeyrə qalsın.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
8: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
9: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
10: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
11: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ali məktəblərin boş qalan plan yerlərinə seçimin vaxtı açıqlandı. Yuxarı siniflərdə mobil telefonlar qadağan edildi. Karvan Yevlaqdan yeni transfer. Bu və digər xəbərləri mən Ülvi Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri başa çatıb. Buxara Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçısı və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və xanımı Ziraatxon Mirzayeva yola salıblar. Milli Məclisin deputatları Günay Əfəndiyeva və Hikmət Babaoğlu Qazaxıstanda parlament seçkilərini beynəlxalq müşahidəçi qismində izləyiblər. Günay Əfəndiyeva Astana, Hikmət Babaoğlu isə Almatıda Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının nümayəndə heyətinin tərkibində beynəlxalq müşahidəçi qismində ölkəmizi təmsil ediblər. Bu il 58.947 nəfər ali məktəblərə qəbul olub. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, abituriyentlər müsabiqənin nəticələri haqqında məlumatı iş nömrəsini 77-27 nömrəsinə göndərməklə öyrənə bilərlər. Qeyd edək ki, ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi aparılacaq. Proses avqustun 28-dən sentyabrın 2-sinədək internet vasitəsilə həyata keçiriləcək. Xətai rayonunun Rövşən Əliyev küçəsinin Babək prospektindən Xocalı prospektinədək olan hissəsində təmir işləri aparılacaq. Bundan əlaqədar bugün saat 22-dən sabah səhər saat 8-ədək və sabah saat 22-dən 26 avqust səhər saat 8-ədək yolda məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Belarusda Rusiya və Ukrayna arasında növbəti əsir mübadiləsi aparılıb. Rusiya 10 hərbi qulluqçusunu geri qaytarıb, əvəzində Ukrayna silahlı qüvvələrinin 10 hərbi əsirini təhvil verib. Səudiyyə Ərəbistanına məxsus tankerə hücum edilib. Bütün heyət üzvləri təhlükəsizlikdədir, yaralı yoxdur. Fransada yeni tədris ilindən yuxarı sinif şagirdlərinə məktəblərdə mobil telefonlardan istifadə etmək qadağan ediləcək. Müvafiq qanunu Fransa prezidenti Emmanuel Macron imzalayıb. O dəfələrlə bildirib ki, ölkədə gənclərin sosial şəbəkələrə meylliliyi onların psixi sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Karvan Yevlaq heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib. Klub Portuqaliyalı yarı müdafiəçi Oniak Silas Eze ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalayıb. Qeyd eləyək ki, 30 yaşlı futbolçu ölkəsinin bir çox komandalarında, eləcə də Çexiyanın Znojma klubunda forma geyinib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-27, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Sağulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363wdeluxresidence.az.
9: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
10: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ali məktəblərin boş qalan plan yerlərinə seçimin vaxtı açıqlandı. Yuxarı siniflərdə mobil telefonlar qadağan edildi. Kərvan Yevlaqdan yeni transfer. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri başa çatıb. Buxara Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçısı və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və xanımı Ziraatxon Mirzayeva yola salıblar. Milli Məclisin deputatları Günay Əfəndiyeva və Hikmət Babaoğlu Qazaxıstanda parlament seçkilərini beynəlxalq müşahidəçi qismində izləyiblər. Günay Əfəndiyeva Astana, Hikmət Babaoğlu isə Almatıda Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının nümayəndə heyətinin tərkibində beynəlxalq müşahidəçi qismində ölkəmizi təmsil ediblər. Bu il 58.947 nəfər ali məktəblərə qəbul olub. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, abituriyentlər müsabiqənin nəticələri haqqında məlumatı iş nömrəsini 77-27 nömrəsinə göndərməklə öyrənə bilərlər. Qeyd edək ki, ali təhsil müəssisələrinin boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçimi aparılacaq. Proses avqustun 28-dən sentyabrın 2-sinədək internet vasitəsilə həyata keçiriləcək. Xətai rayonunun Rövşən Əliyev küçəsinin Babək prospektindən Xocalı prospektinədək olan hissəsində təmir işləri aparılacaq. Bundan əlaqədar bugün saat 22-dən sabah səhər saat 8-ədək və sabah saat 22-dən 26 avqust səhər saat 8-ədək yolda məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Belarusda Rusiya və Ukrayna arasında növbəti əsir mübadiləsi aparılıb. Rusiya 10 hərbi qulluqçusunu geri qaytarıb, əvəzində Ukrayna silahlı qüvvələrinin 10 hərbi əsirini təhvil verib. Səudiyyə Ərəbistanına məxsus tankerə hücum edilib. Bütün heyət üzvləri təhlükəsizlikdədir, yaralı yoxdur. Fransada yeni tədris ilindən yuxarı sinif şagirdlərinə məktəblərdə mobil telefonlardan istifadə etmək qadağan ediləcək. Müvafiq qanunu Fransa prezidenti Emmanuel Macron imzalayıb. O dəfələrlə bildirib ki, ölkədə gənclərin sosial şəbəkələrə meylliliyi onların psixi sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Kərvan Yevlaq heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib. Klub Portuqaliyalı yarım müdafiəçi Oniak Silas Eze ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalayıb. Qeyd eləyək ki, 30 yaşlı futbolçu ölkəsinin bir çox komandalarında, eləcə də Çexiyanın Znojma klubunda forma geyinib. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Çində humanoid robotların iştirak etdiyi beynəlxalq yarışlar başlayıb. Tədbir robotların olimpiadası adlandırılır. Yarışda robotlar futbol, atletika və digər idman növlərində bir-biri ilə mübarizə aparırlar. Əsas məqsədlərdən biri humanoid robotların real dünyada hərəkət və koordinasiya imkanlarını nümayiş etdirməkdir. Çin son illərdə bu sferaya böyük investisiyalar yatırır və ölkə bu sahədə ABŞ ilə ciddi rəqabət aparır. Uber Avropada ilk dəfə sürücüsüz taksi xidmətinə başlayıb. Yeni xidmət Xorvatiyanın paytaxtı Zagrebdə istifadəyə verilib. İlkin mərhələdə avtomobildə sükan arxasında lisensiyalı təhlükəsizlik operatoru olacaq və nəqliyyat vasitəsinin hərəkətini izləyəcək. Şirkətlər gələcəkdə tamamilə sürücüsüz fəaliyyətə keçməyi də planlaşdırır. Zagrebdəki modelin gələcəkdə digər Avropa şəhərlərinə də genişləndirilməsi planlaşdırılır. Çinin YouTube-a alternativ video platformalarından biri olan Bilibili beynəlxalq bazara çıxmağa hazırlaşır. Şirkət Android üçün tətbiqini yenidən istifadəyə verib. Tətbiqin iOS versiyasının da təqdim olunacağı bildirilir. Yeni strategiyanın məqsədi platformanı qlobal istifadəçilər və kontent yaradıcıları üçün ayrıca rəqib platformaya çevirməkdir. Şirkət artıq Los Angeles, London, Mexico, San Paulo, İstanbul və Tokyo'da yeni əməkdaşlar işə götürür. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
10: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdə.

0: Fake. Asece Halkbankı Merkez Bankanın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri başa çatdı. Magistraturaya boş qalan yerlər üzrə seçim elan edildi. Şəhər ətrafı qatarların hərəkət cədvəli yenilənir. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri başa çatıb. Buxara Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçısı və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və xanımı Ziroatxon Mirzəyeva yola salıblar. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri çərçivəsində Leyla Əliyeva ilk Buxara müasir incəsənət biennalesinin əsərlərinin bir hissəsi ilə tanış olub. İlk dəfə 2025-ci ildə keçirilən Buxara biennalesi Mərkəzi Asiyanın ən böyük mədəniyyət tədbirlərindən birinə çevrilib. Ekspozisiyada yerli və xarici müəlliflərin 70-ə yaxın əsərini görmək mümkündür. İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov Özbəkistan 24 telekanalına müsahibə verib. Nazir Azərbaycan və Özbəkistan arasında ticarət dövriyyəsinin 1 milyard dollara çatdırılması ilə bağlı sənədin əhəmiyyətini vurğulayıb. O, Özbəkistan-Azərbaycan regionlararası forumunda imzalanan sənədlərin iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xidmət etdiyini bildirib. Mikhail Cabbarov SOCAR və Azərgoldun Özbəkistandakı layihələrini, həmçinin bu ölkənin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpasına dəstəyini xüsusi qeyd eləyib. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri iki ölkə arasındakı münasibətlərin daha da dərinləşməsinə və güclənməsinə böyük töhfə verir. Burada həm iqtisadi əməkdaşlıq, qarşılıqlı sərmayələrin artırılması, ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi, həm də nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı ilə bağlı mühüm məsələlər müzakirə olunur. Bütün bunlar bir daha göstərir ki, Bakı-Daşkənd münasibətləri strateji xarakter daşıyır və qarşıdakı dövrdə daha böyük perspektivlər vəd edir. Bunu Real FM açıqlama Aslında millət vəkili Fariz İsmailzadə danışıb.
2: Yaşıl enerji dəhlizlərinin inkişafı, COP zamanı imzalanmış memorandum, onun həyata keçirilməsi, iki ölkələr arasında siyasi dialoqun daha da gücləndirilməsi, bir neçə beynəlxalq platformada, o cümlədən BMT-də, Türk Dövlətlər Təşkilatında, digər təşkilatlarda Azərbaycana verilən dəstək, Qarabağın bərpasında verilən bizə dəstək Özbəkistan ilk ölkələrdən biri idi ki, Qarabağın yenidən qurmasında öz töhfəsini verib. Hal-hazırda Özbəkistan iqtisadi inkişaf edən bir bazardır və orada Azərbaycan şirkətlərinin çalışması işləməsi bizə çox fayda verə biləcək.
1: Davam edirik. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov sentyabrın 1-də Sumqayıtda polis və daxili qoşunlarda xidmət etmək istəyən gənclərin sıra baxışını keçirəcək. Qəbula yazılmaq istəyənlər avqustun 31-nədək yaşadıqları ərazi üzrə polis orqanına və ya Daxili İşlər Nazirliyinin elektron xidmətlərindən istifadə etməklə müraciət edə bilərlər. Dövlət İmtahan Mərkəzi magistraturaya boş qalan yerlər üzrə ixtisaslaşma seçimi elan edib. Proses avqustun 30-u saat 23:59-a dək aparılacaq. Sabah Bakı-Xırdalan-Bakı və Bakı-Pirşağı-Sumqayıt-Bakı marşrutları üzrə hərəkət edən şəhər ətrafı qatarların hərəkət cədvəlində müvəqqəti dəyişiklik ediləcək. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətindən bildirilib ki, yenilənmiş hərəkət cədvəlinə əsasən şəhər ətrafı qatarların ümumi reis sayı 84-dən 90-a artırılacaq. Yeni hərəkət cədvəlləri 3w.ad.az saytında və ya AD Mobile tətbiqində aktiv olacaq. Chelsea, İngiltərə millisinin və Bournemouth-un yarı müdafiəçisi Alex Scott-un transferi üçün qarşı tərəfə 3 təklif göndərib. London klubu 23 yaşlı futbolçu üçün 72-79 milyon avro arasında təkliflər irəli sürsə də, Bournemouth onların hamısını rədd edib. Qeyd olunur ki, Bournemouth Scott-u bu transfer pəncərəsində komandadan göndərməyi planlaşdırmır. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-27, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Sağulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri başa çatdı. Magistraturaya boş qalan yerlər üzrə seçim elan edildi. Şəhər ətrafı qatarların hərəkət cədvəli yenilənir. Bu və digər xəbərləri mən Ülvi Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri başa çatıb. Buxara Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçısı və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və xanımı Ziroatxon Mirzəyeva yola salıblar. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri çərçivəsində Leyla Əliyeva ilk Buxara müasir incəsənət biennalesinin əsərlərinin bir hissəsi ilə tanış olub. İlk dəfə 2025-ci ildə keçirilən Buxara biennalesi Mərkəzi Asiyanın ən böyük mədəniyyət tədbirlərindən birinə çevrilib. Ekspozisiyada yerli və xarici müəlliflərin 70-ə yaxın əsərini görmək mümkündür. İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov Özbəkistan 24 telekanalına müsahibə verib. Nazir Azərbaycan və Özbəkistan arasında ticarət dövriyyəsinin 1 milyard dollara çatdırılması ilə bağlı sənədin əhəmiyyətini vurğulayıb. O, Özbəkistan-Azərbaycan regionlararası forumunda imzalanan sənədlərin iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xidmət etdiyini bildirib. Mikayıl Cabbarov SOKAR və Azərgoldun Özbəkistandakı layihələrini, həmçinin bu ölkənin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpasına dəstəyini xüsusi qeyd eləyib. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri iki ölkə arasındakı münasibətlərin daha da dərinləşməsinə və güclənməsinə böyük töhfə verir. Burada həm iqtisadi əməkdaşlıq, qarşılıqlı sərmayələrin artırılması, ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi, həm də nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı ilə bağlı mühüm məsələlər müzakirə olunur. Bütün bunlar bir daha göstərir ki, Bakı-Daşkənd münasibətləri strateji xarakter daşıyır və qarşıdakı dövrdə daha böyük perspektivlər vəd edir. Bunu Real FM açıqlamasında millət vəkili Fariz İsmailzadə danışıb.
2: Yaşıl enerji dəhlizlərinin inkişafı, COP zamanı imzalanmış memorandum, onun həyata keçirilməsi, iki ölkələr arasında siyasi dialoqun daha da gücləndirilməsi, bir neçə beynəlxalq platformada, o cümlədən BMT-də, Türk Dövlətlər Təşkilatında, digər təşkilatlarda Azərbaycana verilən dəstək, Qarabağın bərpasında verilən bizə dəstək, Özbəkistan ilk ölkələrdən biri idi ki, Qarabağın yenidən qurmasında öz töhfəsini verib. Hal-hazırda Özbəkistan iqtisadi inkişaf edən bir bazardır və orada Azərbaycan şirkətlərinin çalışması, işləməsi bizə çox fayda verə biləcək.
1: Davam edirik. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov sentyabrın 1-də Sumqayıtda polis və daxili qoşunlarda xidmət etmək istəyən gənclərin sıra baxışını keçirəcək. Qəbula yazılmaq istəyənlər avqustun 31-nədək yaşadıqları ərazi üzrə polis orqanına və ya Daxili İşlər Nazirliyinin elektron xidmətlərindən istifadə etməklə müraciət edə bilərlər. Dövlət İmtahan Mərkəzi magistraturaya boş qalan yerlər üzrə ixtisaslaşma seçimi elan edib. Proses avqustun 30-u saat 23:59-adək aparılacaq. Sabah Bakı-Xırdalan-Bakı və Bakı-Pirşağı-Sumqayıt-Bakı marşrutları üzrə hərəkət edən şəhər ətrafı qatarların hərəkət cədvəlində müvəqqəti dəyişiklik ediləcək. Dəmir yolları qapalı səhmdar cəmiyyətindən bildirilib ki, yenilənmiş hərəkət cədvəlinə əsasən şəhər ətrafı qatarların ümumi reys sayı 84-dən 90-a artırılacaq. Yeni hərəkət cədvəlləri 3w.ad.az saytında və ya AD Mobile tətbiqində aktiv olacaq. Chelsea, İngiltərə millisinin və Bournemouth-un yarı müdafiəçisi Alex Scott-un transferi üçün qarşı tərəfə 3 təklif göndərib. London klubu 23 yaşlı futbolçu üçün 72-79 milyon avro arasında təkliflər irəli sürsə də, Bournemouth onların hamısını rədd edib. Qeyd olunur ki, Bournemouth Scott-u bu transfer pəncərəsində komandadan göndərməyi planlaşdırmır. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın.

0: Camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Ridley Scott növbəti layihəsi ilə bağlı qərarını verib. Rejissor Robert Louis Stevenson'ın məşhur Xəzinələr Adası romanının ekranlaşdırılmasına başlayacaq. Çəkilişlərin 2026-cı il noyabrın 1-də başlaması planlaşdırılır. Baş rolda Hugh Jackman qara saqqal obrazını canlandıracaq. Ssenarini Jack Thorne yazıb. Hugh Grant'ın da layihədə iştirakı ilə bağlı danışıqlar aparılır. Onun rolu açıqlanmasa da, John Silver obrazını canlandıracağı ehtimal edilir. Anarxiyanın Oğulları serialının aktyor heyəti təxminən 20 ildən sonra yenidən bir araya gələcək. FX studiyası layihənin qəhrəmanlarının geri dönəcəyini açıqlayıb. Lakin bu dəfə aktyorlar serialdakı obrazlarını deyil, özlərini canlandıracaqlar. Britaniya şəhzadəsi Harry'nin həyat yoldaşı Meghan Markle Gay Ritchie'nin Cənablar serialının Netflix-də yayımlanacaq 3-cü mövsümündə rol almaq üçün ilkin danışıqlar aparır. Aktrisanın mümkün obrazı hələ açıqlanmayıb. Christopher Nolan'ın Odisseya filmi evdə izləyicilər üçün də çatan olacaq. Film noyabrın 17-sində rəqəmsal platformalarda satışa və icarəyə təqdim ediləcək. Eyni tarixdə filmin 4K Ultra HD Blu-ray versiyası da satışa çıxacaq. Qeyd edək ki, Odisseya dünya üzrə təxminən 1 milyard 350 milyon dollar gəlir əldə edərək Nolanın karyerasında ən çox gəlir gətirən film olub.
1: Radio Kadr.

Bakının tarixi mərkəzi sayılan İçəri şəhər orta əsrlərə aid tarixi daş tikililəri, hamamları, bazarları və uca divarları ilə dünyada məşhurdur. Paytaxtın sirli abidələrindən olan Qız Qalası və Şirvanşahlar Sarayı da burada yerləşir. 12-ci əsrə aid divarlarla əhatə olunan İçəri şəhər UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil edilib. Dünyanın ən yaşlı və ən dərin gölü Rusiyanın Baykal gölüdür. 20 milyon ildən çox yaşı olan bu göl təmiz suyun 20%-ni təşkil edir.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
8: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri başa çatdı. Magistraturaya boş qalan yerlər üzrə seçim elan edildi. Şəhər ətrafı qatarların hərəkət cədvəli yenilənir. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri başa çatıb. Buxara Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçısı və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev və xanımı Ziroatxon Mirzəyeva yola salıblar. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri çərçivəsində Leyla Əliyeva ilk Buxara müasir incəsənət biennalesinin əsərlərinin bir hissəsi ilə tanış olub. İlk dəfə 2025-ci ildə keçirilən Buxara biennalesi Mərkəzi Asiyanın ən böyük mədəniyyət tədbirlərindən birinə çevrilib. Ekspozisiyada yerli və xarici müəlliflərin 70-ə yaxın əsərini görmək mümkündür. İqtisadiyyat Naziri Mikayel Cabbarov Özbəkistan 24 telekanalına müsahibə verib. Nazir Azərbaycan və Özbəkistan arasında ticarət dövriyyəsinin 1 milyard dollara çatdırılması ilə bağlı sənədin əhəmiyyətini vurğulayıb. O, Özbəkistan-Azərbaycan regionlar arası forumunda imzalanan sənədlərin iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xidmət etdiyini bildirib. Mikayel Cabbarov Sokar və Azərqoldun Özbəkistandakı layihələrini, həmçinin bu ölkənin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin bərpasına dəstəyini xüsusi qeyd eləyib. Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri iki ölkə arasındakı münasibətlərin daha da dərinləşməsinə və güclənməsinə böyük töhfə verir. Burada həm iqtisadi əməkdaşlıq, qarşılıqlı sərmayələrin artırılması, ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi, həm də nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı ilə bağlı mühüm məsələlər müzakirə olunur. Bütün bunlar bir daha göstərir ki, Bakı-Daşkənd münasibətləri strateji xarakter daşıyır və qarşıdakı dövrdə daha böyük perspektivlər vəd eləyir. Bunu Real FM açıqlamasında millət vəkili Fariz İsmailzadə danışıb.
2: Yaşıl enerji dəhlizlərinin inkişafı, COP zamanı imzalanmış memorandum, onun həyata keçirilməsi, iki ölkələr arasında siyasi dialoqun daha da gücləndirilməsi, bir neçə beynəlxalq platformada, o cümlədən BMT-də, Türk Dövlətlər Təşkilatında, digər təşkilatlarda Azərbaycana verilən dəstək, Qarabağın bərpasında verilən bizə dəstək, Özbəkistan ilk ölkələrdən biri idi ki, Qarabağın yenidən qurmasında öz töhfəsini verib. Hal-hazırda Özbəkistan iqtisadi inkişaf edən bir bazardır və orada Azərbaycan şirkətlərinin çalışması, işləməsi bizə çox fayda verə biləcək.
1: Davam eləyirik. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov sentyabrın 1-də Sumqayıtda polis və daxili qoşunlarda xidmət etmək istəyən gənclərin sıra baxışını keçirəcək. Qəbula yazılmaq istəyənlər avqustun 31-nədək yaşadıqları ərazi üzrə polis orqanına və ya Daxili İşlər Nazirliyinin elektron xidmətlərindən istifadə etməklə müraciət eləyə bilərlər. Dövlət İmtahan Mərkəzi magistraturaya boş qalan yerlər üzrə ixtisaslaşma seçimi elan edib. Proses avqustun 30-u saat 23:59-adək aparılacaq. Sabah Bakı-Xırdalan-Bakı və Bakı-Pirşağı-Sumqayıt-Bakı marşrutları üzrə hərəkət edən şəhər ətrafı qatarların hərəkət cədvəlində müvəqqəti dəyişiklik ediləcək. Dəmir Yolları Qapalısı Həmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, yenilənmiş hərəkət cədvəlinə əsasən şəhər ətrafı qatarların ümumi reys sayı 84-dən 90-a artırılacaq. Yeni hərəkət cədvəlləri 3w.ad.az saytında və ya AD Mobile tətbiqində aktiv olacaq. Chelsea İngiltərə millisinin və Bournemouth-un yarı müdafiəçisi Alex Scott-un transferi üçün qarşı tərəfə 3 təklif göndərib. London klubu 23 yaşlı futbolçu üçün 72-79 milyon avro arasında təkliflər irəli sürsə də, Bournemouth onların hamısını rədd edib. Qeyd olunur ki, Bournemouth Scott-u bu transfer pəncərəsində komandadan göndərməyi planlaşdırmır. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-27, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 23-27, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinleyin və hədiyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Çində humanoid robotların iştirak etdiyi beynəlxalq yarışlar başlayıb. Tədbir robotların olimpiadası adlandırılır. Yarışda robotlar futbol, atletika və digər idman növlərində bir-biri ilə mübarizə aparırlar. Əsas məqsədlərdən biri humanoid robotların real dünyada hərəkət və koordinasiya imkanlarını nümayiş etdirməkdir. Çin son illərdə bu sferaya böyük investisiyalar yatırır və ölkə bu sahədə ABŞ ilə ciddi rəqabət aparır. Uber Avropada ilk dəfə sürücüsüz taksi xidmətinə başlayıb. Yeni xidmət Xorvatiyanın paytaxtı Zagrebdə istifadəyə verilib. İlkin mərhələdə avtomobildə sükan arxasında lisensiyalı təhlükəsizlik operatoru olacaq və nəqliyyat vasitəsinin hərəkətini izləyəcək. Şirkətlər gələcəkdə tamamilə sürücüsüz fəaliyyətə keçməyi də planlaşdırır. Zagrebdəki modelin gələcəkdə digər Avropa şəhərlərinə də genişləndirilməsi planlaşdırılır. Çinin YouTube-a alternativ video platformalarından biri olan Bilibili beynəlxalq bazara çıxmağa hazırlaşır. Şirkət Android üçün tətbiqini yenidən istifadəyə verib. Tətbiqin iOS versiyasının da təqdim olunacağı bildirilir. Yeni strategiyanın məqsədi platformanı qlobal istifadəçilər və kontent yaradıcıları üçün ayrıca rəqib platformaya çevirməkdir. Şirkət artıq Los Angeles, London, Mexico, San Paulo, İstanbul və Tokyo'da yeni əməkdaşlar işə götürür. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək, Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, dağlıq ərazilərdə isə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.